klippe wat in die Weskus rotse slaat. Ek staan op die stoep by my agterdeur, my verlange na jou.

laat. Jy's my suiderkruis, my rots in die stormsee, Karoo veld se mooiste blomme.

0: Jy is ingeskakel by SFM. Goeiemôre van my Johan Lerm. Sopas luister na Casting Crowns. The world is alive. Uit die woord van die Here Filippense 4 vers 6. Moet oor niks besorg wees nie. En nou wonder jy ook soos ek. Hoe leef 'n mens sonder om bekommerd te wees? Die brandstofpryse styg en styg en styg. Dit lyk nie of daar vrede moontlik is in hierdie wêreld nie. Dink aan Amerika en Iran, Israel, Rusland, Oekraïne. Dink aan die storms in die Suid-Kaap, 'n verlede week, die wind wat so verwoesting gesaai het en ook in die Wes-Kaap. Dan is dit mos so dat ons maar bekommernisse in ons hart het oor ons kinders, oor ons vrouens, ons mans, ons ouers ensovoorts. Om sonder kommer te lewe, moet ons oë op God rig. Wie se heerskappy vir ewig is. Ons moet dit wat ons bekommerd maak vir hom gee, sodat hy vrede in ons harte en gedagtes kan bring. Die kommer sal ons maar altyd daar wees, maar God gee vir ons vrede. Die Here nooi ons uit in Matteus 11 vers 28. Kom na my toe almal wat moeg en uitgeput is, en ek sal julle rus gee. Vader, help ons om nie kronies bekommerd te wees nie. In Jesus naam. Amen.
1: Jou nommer 1 stasie, kus langs en in die Oudtshoorn omgewing.
2: SFM.

My voete stap al jare lank, dis een rigtingwysers op die Noordwespad, met 'n brief in my hand, al die pad van Wolmaranstad. Ek voel al die ink uit die brief uittap,

0: Die 19de van die 5de Dinsdag oggend en ek sê vir jou goeiemôre. Hier gaan ons lekker paar aanhalings en ons begin met ons quote of the day. Hierdie ene is van Robert Frost. Hy het gesê, "In three words I can sum up everything I've learned about life. It goes on." Dis so waar, julle, die lewe gaan aan, maak nie saak wat gebeur nie. Abraham Lincoln: "Always bear in mind that your own resolution to succeed is more important than any other." En Vivian Lee het gesê, "Dear Lord, I'm so grateful I'm still loved." Is jy reg vir hierdie Dinsdag? Wel, we gaan ons, life goes on. Volgende is het Back Again van Joe Niemand.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: SFM weer. George in Wildernis, minimum van 14, maksimum van 18 vandag. En in Oudtshoorn en De Rust is dit 13-18. Is 'n kans van reën vir vandag. Mosselbaai en Hartenbos begin op 17 op na 18 grade Celsius. Bewolkte weer. Riversdale en Stilbaai begin op 15 op na 18 grade Celsius. Ladysmith is 12, die minimum 18, die maksimum. Pietermaritzburg Baai en Knysna's temperatuur is 16, die minimum 19, die maksimum. Bewolkte weer, nie veel windspoed vandag nie, ja, is maar oral dit hierdie Suid-Kaap, 'n baie klein kans vir reën. In Oudtshoorn en Ladysmith omgewing is 'n bietjie hoër, so aan die binnelandse kant. Volgende is dan Hart se Kampioen.
1: 90.1 SFM.

0: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Knysna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Knysna. Google ons.
1: Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440-500-500 of stuur 'n e-pos na info@wispernet.co.za. George 90.1.

0: my hoe. Ons begin by die Burger. Kyk na die hoofopskrifte vir oggend daar. Staat kan nie vir dokters sê waar praktyke moet wees nie, sê die grondwet hof, die omstrede behoefte sertifikate. Wat die staat wil gebruik om die ligging van dokters se praktyke en hospitale in die land beter te beheer, is nou finaal deur die konstitusionele hof as ongrondwetlik verklaar. Dan is daar reuse stygings in die Wes-Kaapse damvlakke. Ek gaan kyk na die grafika daar by die Burger, en aparte weerstelsel vereis nuwe rampklassifikasie. Dit is van die hoofopskrifte in die Burger. Dan gaan ons dan die Beeld toe. Daar is dit dan 'n klagte. 2.7 miljoen eis na man pap geslaan word buite 'n kroeg. En die EFF sal nie boere vermoor nie, so sê Malema. Hy sê ek is self 'n boer, ek weet nie. Sy blomkool plaas nie ondergegaan nie. Maar anyway. Nasionale hospitaal in bloem. Wys man weg oor krag af is. En dit is dan in die Volksblad. Wat jy daai berig sal kry, hoe Grabie weer 'n groot geraas na Oranje sterk vloei. En Steyners se landbou storie begin wortel skiet. Dit is dan alles is opskrifte in die koerante vir oggend. Jy kan lekker daardeur gaan lees. Volgende is in 3 words.
1: Maak elke dag 'n SFM dag.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin oor die Tonico Pass, daar lyk dit na vryvloeiende verkeer en dan in George, as jy inkom vanaf Nysna weg, begin dit besig raak daarna Lurie Park se kant en ook by die aflaai van die skoolkinders. By die lughawe is dit nog vryvloeiend, Grootbrak en Kleinbrak lyk goed, ons beweeg deur na Mosselbaai, as jy inkom vanaf Dannebaai, Dannebaai T-aansluiting wat begin besig raak en dan is dit nog vryvloeiend in en as jy inkom vanaf Hartenbos se kant af, besig van die N2 af, waar jy afdraai daar by Hartenbos self. En dan ook as jy inkom van 'n voorbaai op die R102, daar van die N2 af is besig daar. En dit is jou paai op die oomblik. Onthou 10 voor se kant is dit ons verjaarsdag vir vandag, maar voor dit het ons lekker musiek, Ray Dalton, so Do It Again.

0: time.
1: Ek soek my materiaal nou.
2: Wat gaan aan nou, Bill?
1: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes. Verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
2: Ek het twee woorde vir jou.
1: As jy sê love you, klap ek jou.
2: Algoa Steel.
1: Wie is hulle?
2: Oh, Buddy Opel, hulle voel alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
1: Gee die nommer voor ek mal raak.
2: Kal meer en bel Opel 041-372-1098. I love you.
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
4: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeo. Met kankerbosse en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teenbakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeo, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Besenfeesgeld.
5: 24/7 SFM.

0: Dis weer van Christian Baartman en ons kyk na verjaarsdae. Sam Smith, hy word 34 jaar oud, popsanger. Deurbraak gemaak met liedjies soos Latch wat hy gesing het, 2015 Grammys het hy Best New Artist gewen met die liedjie Stay With Me wat ook die liedjie van die jaar geword het. Dit is Sam Smith. Sy verjaarsdag. Andre the Giant, ons herdenk sy verjaarsdag. Daai Fransman het geleef tussen 1946 en 1993, wat hy ook deel was van die WWE wêreld. Rofstoei, een van die grootes. Dan Malcolm X, 1925 tot 1965, ook sy verjaarsdag, wat gevier word. En ons kyk verder deur die lys van bekendes. Ek sien dit is ook die verjaarsdag van Eleanor Tomlinson. Sy word 34 jaar oud, actrice daar uit Londen en Engeland. Alice in Wonderland, waar sy gespeel het. Jack the Giant Slayer, waar sy was. En Angus Thongs and Perfect Snoggings, onder andere. As dit jou verjaarsdag vandag is, mag dit 'n lieflike dag verder wees. En ek hoop jy kan spandeer, som met jou familie en jou vriende.
1: SFM 90.1 Kuslangs en 104.1 Oudtshoorn omgewing.

0: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing. Vanaf Uniondale tot Ladysmith. SFM.
1: SFM nuus hooftrekke. Suid-Afrika gewaarsku om waaksaam te wees oor Ebola virus. Die minister van gesondheid is nie bekommerd oor hofuitsprake oor NGV nie. En Afriforum kritiseer die Gautengse onderwysdepartement oor skool skuldkrisis.
2: SFM nuus.
1: Goeiemôre. 'N Kliniese epidemioloog vir aansteeklike siektes, professor Abdul Karim, sê Suid-Afrika moet waaksaam wees en gereed wees om te reageer op die Ebola virus uitbreking. Die virus het 100 mense in die Demokratiese Republiek van die Kongo en 1 persoon in Uganda gedood. Die Wêreldgesondheidsorganisasie het die uitbreking tot 'n internasionale noodgeval verklaar. Professor Karim sê Suid-Afrika moet waaksaam wees oor die uitbreking soos alle ander lande. Die minister van gesondheid, Dr. Aaron Matsoaledi, ontken dat gister se uitspraak in die kondisionele hof oor die nasionale gesondheidsversekering 'n negatiewe uitwerking op dit sal hê. Die hof het beslis dat die beoogde behoeftesertifikaat, wat onder andere sou bepaal waar 'n dokter mag praktiseer, ongrondwettig is. Die nasionale departement van gesondheid sê 'n verklaring dat die bevel nie teen die wet in sy geheel is nie en dus nie bekommerd is dat die uitrol van die nasionale gesondheidsstelsel sal vertraag

0: Die burgerregte organisasie AfriForum sê hulle is bekommerd dat die Gautengse departement van onderwys skole blameer vir munisipale skuldprobleme, terwyl hulle nie hulle eie rol in die krisis erken nie. AfriForum se hoof vir kultuursake, Ilana Bailey, sê die departement het betalings aan skole en munisipaliteite vertraag, wat bygedra het tot diensleweringsprobleme. Bailey sê die organisasie is ook gekant teen voorstelle om skole se finansiële desentralisasie te hersien.
1: AfriForum is bekommerd dat die Gautengse onderwysdepartement feite oor die departement se eie aandeel hieraan so wil plooi dat dit 'n verskoning word om die provinsiale owerheid se hande op suksesvolle skole se finansiële inkomste te lê. Aliyar Lebogang Mahile se aankondiging dat die desentralisasie van skole dus heroorweeg gaan word, dien as 'n groot rooi vlag vir AfriForum. Die beheerliggame van skole wat hulle finansiële sake verantwoordelik bestuur, moet juis meer autonomie kry.
0: Die Weskaapse premier Anne Windy sê die provinsie staan voor 'n lang herstelproses nadat verwoestende storms verlede week groot skade in dele van die provinsie aangerig het. Swaar reën en sterk winde het 11 mense se lewens geëis, 10,000 inwoners ontheem en infrastruktuur beskadig. Windy sê die volle omvang van die skade word reeds bepaal en die koste kan miljarde beloop.
2: And we've got assessments of many more to fix, which is going to take a long time. And we don't know what that number is, but it's in the hundreds and hundreds of millions, let alone the devastation to personal property, to households. You saw concrete platforms of where a house used to be. You saw a gap in the river where a bridge used to be. You saw a mattress and a bed in the middle of an agricultural field, or it was actually a vineyard.
0: Die Nasionale Tesorie en die Suid-Afrikaanse Reservebank het Suid-Afrikaners verseker dat voorgestelde nuwe valuta-beheerregulasies nie daarop gemik is om die besit van kriptobates te kriminaliseer nie en ook nie terugwerkend toegepas sal word nie. Die konsepregulasies oor kapitaalvloei bestuur poog om die land se valuta-beheerstelsel te moderniseer en kriptobates formeel binne die raamwerk vir oorgrens finansiële vloei in te sluit. Owerhede sê die maatreëls is bedoel om onwettige finansiële aktiwiteite beter op te spoor en te voorkom, eerder as om wettige kriptobesit te beperk. Sportnuus, rugby. Fidelity Secure Drive Lions flank Siba Mahashe is vrygespreek van oortreding nadat 'n Munster speler beweer het dat hy in sy gesig gespoeg het tydens Saterdag se VRK kragmeting. Die voorval is aan die skeidsregter Andrea Biardi aangemeld en later hersien, maar geen videobewyse kon vir die bewering bevestig nie en geen dissiplinêre stappe sal volg nie. Die VRK het bevestig dat Mahashe die beskuldiging ontken het en verduidelik het dat hy met sy tandvleesskerm gesukkel het na 'n kontak met 'n los skram, terwyl amptenare die beskikbare beeldmateriaal onoortuigend gevind het. Intussen sal die Lions in Dublin bly voor volgende naweek se kwart-eindstryd teen Leinster. In geldsake, goud verhandel teen $4,549.22 per fynons. Brent olie kos $109.82 per vat. Die rand verhandel teen R16.64 teen Amerikaanse dollar, R19.37 teen die euro en R22.33 teen die pond. En dis die einde van die bulletin.
3: Ek is verlief, maar nie op jou.
4: Hi daar, ek is Kevin Leo en jy luister na

0: Greed vir meer krag, meer stel en meer avontuur? By Ford Mosselbaai wag die nuutste Ford modelle op jou. Van die robuuste Ford Ranger, gebou vir werk en speel, tot die dynamiese Territory en die stylvolle Everest. Geniet tans die spesiale aanbiedinge op nuwe voertuie. Moet dit nie misloop nie. Skakel Dion vandag by 072-353-1968 en ry weg met selfvertroue en styl. Die voortreeks, gebou vir jou volgende hoofstuk.
1: By Arena Group se pompdivisie besef ons dat water lewe is. Arena voorsien pompe vir al die waterbehoeftes, insluitend boorgate, besproeiing, dreinering, hitte en swembadpompe, asook solarpompe. Arena Group bied ook boorgattoetse en waterwysing, nuwe installasies, herstelwerk en opgradering, asook verkope van pompe en bybehore. Besoek die Arena Group by Nysnaweg 6 in George vir vriendelike diens en 'n gratis kwotasie of aanlyn by arenagroup.co.za. Arena Group, waar waterwense waar word.
2: 90.1 104.1 SFM.

0: Tijd vir SFM Verkeer.
1: George, in Wildernis, 14 die minimum, 18 die maximum vandag. Daar is so 21% kans vir reën. Oudtshoorn begin op 13 op na 18. En die weerkans is hier so by omwyd die 40% vir vandag. Mosselbaai en Hartenbos begin op 17 op na 18 grade Celsius. Riversdal en Stilbaai 15, 18 bewolkte weer. Ladysmith 12, 18. En dan Plettenbergbaai en Nuisna begin op 16 op na 19 grade Celsius. Bewolkte weer reg deur die Suid-Kaap. En die kans vir reën is groter aan die binneland as langs die kus af. Geen groot winde wat verwag word nie. Volgende is het Hold My Hand.
0: 104.1 Calitzdorp Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof in Uniondale.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: Are you aware that you can use your home loan to restructure your finances? The Matfin Help Plan is designed to use the equity on your property to do renovations, pay all outstanding accounts, including personal loans, as well as paying school fees. Matfin will ensure judgments and adverse listings are removed from your name. The Matfin Help Plan can improve your monthly cash flow with more money at month end. For more info, call Matfin on 021-801-0111 or visit matfin.co.za. T's and C's apply.
2: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
3: SFM. Ons maak dit lekker.
4: Jy

Ek is daar vir Pieter Strydom, dit is die 19de Mei, ons kyk na internationale dag, dit is National International Devil's Food Cake Day. Indulge in the devilishly delicious experience of rich chocolate food cake. Daar is hy, so hulle, in ieder geval een rede noem hulle, hulle dik chocolade, koeken dan nou, devil's food. Ek weet nie, dit is hemelskos vir my. Dit is dan vandag, kom ons sê maar net lekker, chocoladekoekdag. Dan as ons nog verder sien, is internationale Barber Mental Health Awareness Day. So die ouens wat jou haare sny en so aan, as die waarse by hulle is, vra bietjie, hey, hoe gaan met jou? Ja, weet, is alles nog oké? Okay? En dit is belangrik, met iemand met 'n skerp mes in sy hand wat besig is om jou haare te sny, dat hulle daarom redelik oké okay voel. Is ook dan vandag World Fair Play Day. Ja, kyk, as jy nou 'n bietjie gaan speel vanmiddag, jy dalk by 'n klub of iets, of iewers te eet, en iemand, fair play, ne? Ja, nie moet die kanse vat nie. En dit is die internationale dag wat ons dan vandag vier. Ek sien ook Plant Something Day. So, na die winde wat ons gehad het, is dit maar nodig om weer ietsiekie aan te plant. So, daar is hy. Dis die internationale dag, maak een van die jou eie. 90

0: SFM Sport.
1: Goeiemôre en welkom by jou oggend sport. En in sokker het Arsenal op die rand van al eerste Premier League titel in 22 jaar beweeg nadat de boeisame 1-0 oorwinning oor Burnley 'n voorsprong van 5 punte bo aan die tabel geopen het. Die Gunners het weer eens op 'n gedissiplineerde verdedigende vertoning staat gemaak en moes deurgaans by die Emirates veg om al reeks tot 4 agtereen volgende liga skoonvelle te verleng sedert hulle verlede maand teen City verloor het. Mikel Arteta se span kan die titel beklink as Manchester City nie daarin slaag om Bournemouth te klop nie, hoewel City steeds in die stryd sal bly as Arsenal hierdie naweek teen Crystal Palace sou verloor. Chipper United is nabij om Brandon Trutter aan te stel voor al deurslaggewende laaste Premier Liga wedstrijd teen Kaizer Chiefs hier die naweek. Die ervare afrigter is maandag gesien in die leiding van die spanse oefensessie en sal na verwagting die leisels oorneem. Chipper het reeds 4 afrigtingsveranderinge hier die seisoen aangebring. Trutter, wat 'n reputasie opgebou het vir die stuur van sikkelende klubs na veiligheid, het voorheen AmaZulu, Sekhukhune United en Richards Bay afgerig, terwyl hy ook Marokko Swallows gehelp het om promosie na die Premier Liga te verseker. In die Fidelity Secure Drive Lions flank, Siba Mahashe is vrygespreek van oortreding nadat 'n Munster speler beweer het dat hy in sy gesig gespoeg het tydens Saterdagse VRK kragmeting. Die voorval is aan die skeidsregter aangemeld en later hersien, maar geen videobewyse kon die bewering bevestig nie en geen dissiplinêre stappe sal volg nie. Die VRK het bevestig dat Mahashe die beskuldiging ontken het en het verduidelik dat hy met sy tandvleesskerm gesukkel het na kontak voor 'n loskrim terwyl ambtenare die beskikbare beeldmateriaal onoortuigend gevind het. Intussen sal die Lions in Dublin bly voor volgende naweek se kwart eindstryd teen Leinster. En daarmee die einde van jou oggendsport. SFM.

0: Nou, ek was in Pretoria, was ek in laerskool en toe ek weer in Pretoria gaan swat. En in daai tyd in laerskool self was ek 'n paar keer saam met die laerskool by die Pretoria dieretuin en toe ek gaan swat het ek ook 'n paar maar daai dieretuin toe gegaan. En in daai dae was die Pretoria dieretuin was nogal die plek om te wees. Jy het ook 'n kabelkarretjie gehad wat bo oor die dieretuin gereis het wat jy dan van bo af kon sien. Dit was 'n groot area. Die hokke, as mense dit kan noem, kom ons sê dat die kampe waarin die diere was, was goed versorg, die diere self, plekke het goed gelyk, kos wat hulle gekry het, maar deesdae is dit nie meer so nie. Die paar dieretuine wat ons oor het, is almal finansieel swak af, dit gaan moeilik om na die diere te kyk. Nou die dierorganisasie sal van dese week weer in die Hooggeregshof in Pretoria wees vir 'n aansoek om 3 olifante wat in Johannesburg se dieretuin aangehou word laat vrylaat. Die Animal Law Reform South Africa stigting en die hoofman van die kooi eis dat groot diere vrygelaat word. Dis miskien maar iets wat hulle moet kyk in Suid-Afrika. Mens moet aanpas by die tye, mens moet aanpas by wat om jou aangaan. Ja, dat al die groot diere uit die dieretuine uit. Ek dink is tyd dat almal maar saam staan agter daai ene. Dit kan nie meer onderhou word nie. Kan nie meer na gekyk word nie. So maak dit maar net teen die weer dat nou nie eers nie. Daar's 3 olifante daar in Johannesburg. Hulle word in baie klein kampe aangehou. Dit lyk nie goed nie. Dit moet weggedoen word.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sf

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin in Mosselbaai, inkomend vanaf Dannebaai se kant af. Dannebaai T-aansluiting wat op die oomblik swaar verkeer dra en daar is dit ook Hydrant Extension wat swaar verkeer het wat aansluit by Louis Fourie. Daarna lyk dit redelik vry vloeiend in dorp toe. Voorbaai is besig so ook deur Bywie op die R102. Dan Kleinbrak lyk na vry vloeiende verkeer, Grootbrak lyk besig voor die dekke verby en dan beweeg ons na George toe. Daar is die inkom van 'n wildernisse kant of is dit besig teen die bult op en George self na Isna weg wat besig is van Matiba af reg deur as jy inkom dan van die passe kant af deur Hedlands is dit besig by die golfbaan ook so net voor die groot sirkel by York kry onder in York by die R102 York and Hope is besig daar by daai groot sirkel. Was daar ook vroeër boodskappe wat net gesê het daar uit Nysna uit op pad Sedgefield se kant toe is daar van die verkeersligte wat nie lekker werk nie, wees versigtig in daai area. Volgende is dit vergeet wat jy weet van liefde. 90.1 SFM

0: Hierdie markverslag word geborg deur Kruger Internasionaal.
1: Johannesburg se aandelebeurs wat gister baie goed gedoen het, 0.32% in die groen, 114.913 punte waarop hy nou staan. Dit was 'n beweging van 368 punte in die positief. Is regdeur was dit groen al die verskillende afdelings. As ons kyk na wêreldmarkte, was dit dan die Europese markte wat gister goed gedoen het en dan negatiewe beweging in Amerika en ook in die Verre Ooste. Suid-Afrikaanse rand teenoor die Australiese dollar staan op R11.86 vir 1 Australiese dollar. As ons kyk na gister se positiewe bewegers, die top 10 was dit WeBuy Cars wat amper 7% hoër gesluit het. Harmony is daar, DataTech, Boxer, Mr Price, PHP en OUTsure is ook daar, Assurance. Dan in die top 10 verloders gister, Santam, Sasol, Vodacom in plaas South 32 wat 'n mynmaatskappy is en ook Tungela. Dan het volumes gister was Goldfields heel bo aan die lys met 1.2 biljoen rand in waarde van aandele wat verhandel is. Anglo Gold, so die eerste twee is mynmaatskappye, dan Capitec en Naspers wat daarna gevolg het.
2: Is jou beleggings en aftreeportefeulje beskerm teen lae rentekoerse, inflasie en die swak rand? Kontak Kruger Internasionaal vandag by 044-8733-999 vir hersiening van u beleggingsportefeulje en word deel van Kruger Internasionaal se suksesvolle en koste-effektiewe beleggingsproses. Kruger Internasionaal is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.
3: Het jou huis meer as een foon nodig, maar jou begroting sê stadig nou? Laat ons gesels. Kry 2 Vivo Wyo Force fone by Chats Connect vir slegs R349 per maand oor 36 maande op 'n 1 GB Red Call top-up pakket. En dis nie al nie, jy kry ook Red Flexi 90 om saam met die tweede toestel te gebruik. 2 toestelle, 1 slim prys. Jy kan nie beter toestelle kry vir hierdie waarde nie. Maar maak gou, die aanbod eindig 8 Junie. Slegs geldig op nuwe kontrakte. Net by Chats Connect, eksklusief aan Vodacom BSNV's geld.
4: Dra koop is 'n onemosionele besluit gebaseer op feite en lopende kostes. Ons span by Group 1 Trucks Hino en Jorts sien uit daarna om ons koste effektiewe oplossings te offer. Group 1 Trucks Hino is geleë in Randstraat in George. Ons diens en herstel alle fabrikate van dokke en lewer landwyd af. Nuusblits. Die Hino 200 trok kan nou bestuur word met 'n normale motorvoertuig bestuurslisensie. Laat ons jou besigheid makliker dryf. Group 1 Trucks Hino George. Google ons.
5: In Mossel Bay, by en naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
0: Is dit hier om te bly?

0: Poblenz na traject af naar Kanikwa pas teen die berg. Dis erg graaf, vry net lê nog ver.
1: Nysna 90.1 SFM. SFM nuus hooftrekke.
2: Suid-Afrika gewaarsku om waaksaam te wees oor Ebola virus. Die minister van gesondheid is nie bekommerd oor hofuitsprake oor NGV nie. En Afriforum kritiseer die Gautengse onderwysdepartement oor skool skuldkrisis.
1: SFM nuus.
2: Goeiemôre. 'n Kliniese epidemioloog vir aansteeklike siektes, professor Abdul Karim, sê Suid-Afrika moet waaksaam wees en gereed wees om te reageer op die Ebola virusuitbreking. Die virus het 100 mense in die Demokratiese Republiek van die Kongo en 1 persoon in Uganda gedood. Die Wêreldgesondheidsorganisasie het die uitbreking tot 'n internasionale noodgeval verklaar. Professor Karim sê Suid-Afrika moet waaksaam wees oor die uitbreking soos alle ander lande. Die minister van gesondheid, Dr. Aaron Matsvaleri, ontken dat gister se uitspraak in die kondisionele hof oor die nasionale gesondheidsversekering 'n negatiewe uitwerking op dit sal hê. Die hof het beslis dat die beoogde behoeftesertifikaat, wat onder andere sou bepaal waar 'n dokter mag praktiseer, ongrondwettig is. Die nasionale departement van gesondheid sê in 'n verklaring dat die bevel nie teen die wet in sy geheel is nie en dus nie bekommerd is dat die uitrol van die nasionale gesondheidsstelsel sal vertraag nie. Die burgerregteorganisasie AfriForum sê hulle is bekommerd dat die Gautengse departement van onderwys skole blameer vir munisipale skuldprobleme terwyl hulle nie hulle eie rol in die krisis erken nie. AfriForum se hoof vir kultuursake, Elana Bailey, sê die departement het betalings aan skole en munisipaliteite vertraag wat bygedra het

0: tot diensleweringsprobleme. Beide sê die organisasie is ook gekant teen voorstelle om skole se finansiële desentralisasie te hersien.
1: Afriforum is bekommerd dat die Gautengse onderwysdepartement feite oor die departement se eie aandeel hieraan so wil plooi dat dit 'n verskoning word om die provinsiale owerheid se hande op suksesvolle skole se finansiële inkomste te lê. Aliar Lebogang Mahile se aankondiging dat die desentralisasie van skole dus heroorweeg gaan word, dien as 'n groot rooi vlag vir Afriforum. Die beheerliggame van skole wat hulle finansiële sake verantwoordelik bestuur, moet juis meer autonomie kry.
0: Die Wes-Kaapse premier Anne Windy sê die provinsie staan voor 'n lang herstelproses nadat verwoestende storms verlede week groot skade in dele van die provinsie aangerig het. Swaar reën en sterk winde het 11 mense se lewens geëis, 10,000 inwoners ontheem en infrastruktuur beskadig. Windy sê die volle omvang van die skade word reeds bepaal en die koste kan miljarde beloop.
2: And we've got assessments of many more to fix, which is going to take a long time. And we don't know what that number is, but it's in the hundreds and hundreds of millions. Let alone the devastation to personal property, to households. You saw concrete platforms of where a house used to be. You saw a gap in the river where a bridge used to be. You saw a mattress and a bed in the middle of an agricultural field, or it was actually a vineyard.
0: Die Nasionale Tesorie en die Suid-Afrikaanse Reservebank het Suid-Afrikaners verseker dat voorgestelde nuwe valuta-beheerregulasies nie daarop gemik is om die besit van kriptobates te kriminaliseer nie en ook nie terugwerkend toegepas sal word nie. Die konsepregulasies oor kapitaalvloeibestuur poog om die land se valuta-beheerstelsel te moderniseer en kriptobates formeel binne die raamwerk vir oorgrens finansiële vloei in te sluit. Owerhede sê die maatreëls is bedoel om onwettige finansiële aktiwiteite beter op te spoor en te voorkom, eerder as om wettige kripto besit te beperk. Sportnuus, rugby. Fidelity Secure Drive Lions flank Siba Mahashe is vrygespreek van oortreding nadat 'n Munster speler beweer het dat hy in sy gesig gespoeg het tydens Saterdag se VRK kragmeting. Die voorval is aan die skeidsregter Andrea Biardi aangemeld en later hersien, maar geen videobewyse kon vir die bewering bevestig nie en geen dissiplinêre stappe sal volg nie. Die VRK het bevestig dat Mahashe die beskuldiging ontken het en verduidelik het dat hy met sy tandvleesskerm gesukkel het na 'n kontak met 'n los skram, terwyl amptenare die beskikbare beeldmateriaal onoortuigend gevind het. Intussen sal die Lions in Dublin bly voor volgende naweek se kwart-eindstryd teen Leinster. In geldsake, goud verhandel teen $4,549.22 per fyn ons. Brent 3 olie kos $109.82 per vat. Die rand verhandel teen R16.64 teen Amerikaanse dollar, R19.37 teen die euro en R22.33 teen die pond. En dis die einde van die bulletin.
3: Luister na 90.1.

0: opneis na, draai ek af, nou kan ek kwaad pas, teen die berg, dis erg, graf, ruim net le nog ver.
1: Nysna, 90.1 SFM.
2: SFM weer.
3: George in Wilderness, 14 die minimum, 18 die maximum vir vandag. Bewolkte weer, Oudtshoorn in die rust, 13-18 met 'n 36% kans vir reën. Mosselbaai begin om 17 op na 18. Windspoed so deur die dag, ek sien tussen 18 en 23 km/h. Riverstal in Stilbaai, 15 die minimum, 18 die maximum. Ladysmith begin op 12 op na 18 grade Celsius, bewolkte weer. In Plettenberg Baai, Nysna, 16, 19 die temperature. As ek kyk na windspoed, vanoggend 10 en in die middagse kant so 18 km/h windspoed. En daar is 'n 10% kans vir reën in die Nysna omgewing.

0: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuinbenodighede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid-Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodighede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodighede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: So ons begin met hierdie verkeersverslag in die George omgewing inkomend van 'n wildernisse kant af, maar besig as jy daar by Wickbaai verby is, by die groot sirkels en dan Nysna weg is besig vanaf Madiba reg deur. In Nederland lyk dit al beter verby die golfbaan. Bo by Yorkstraat se groot sirkel daar op die N12 af is dit bel besig. Dit lyk al beter daaronder by die drie susters sirkels. By die lughawe reg voor die lughawe waar dit besig is, daar by daai sirkel as jy wil indraai, dan Grootbrak en Kleinbrak vryvloeiende verkeer en ons beweeg deur na Mosselbaai. Kom ons begin daar in Dannebaai. Dannebaai te aansluiting besig beide rigting, so ook Hyderrand Extension. En dan begin dit beter lyk deur Hyderrand op die oomblik as jy inkom van af Hartenbosch se kant af, waar jy afdraai van die N2 af van Hartenbosch. Dis besig by daai verkeerslig. Dan ook die R102 R328 aansluiting by Hartenbosch Heuwels is besig en dan deur Bayview en Voorbaai wat jy ruk gaan sit net voor oor Santos, so laaste in die kar sit, voordat jy die dorp se middelste deel, besigheidsdeel dan in ry. En dit is hoe die paaie lyk op die oomblik. Volgende musiek en dit is dan Soul van Lee Bryce.
2: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM.

0: Dis ging ons op slumber met Rubberduck. Nou, die afgelope week was daar so een TikTokie wat die ronde gedoen het. En ek is seker, jy het hom ook al gehoor. Ek gaan hom nou vir jou speel. Dit het te doen met iets waarvan ek nogal baie hou om aan te trek. Nou, ek het nooit gedink, ek trek het aan vir die redes wat hierdie persoon oor aangaan. En ek het nogal, ja, ek het nou na, wat is het, 30 jaar, na die klas met school, het ek nog myne. So, hier is dit, praat ons dan na daaroor.
1: Kyk gou wat doen 'n blazer. Kyk wat doen 'n blazer. Kyk ek gou wat doen 'n blazer. Hierdie is, kyk ek gou, met 'n lekker goue tekkie.
0: Maar as nou, ek het nie die goue tekkies nie, maar ek het die hele paar blazers. Ek dink dalk te veel. Formeel en informeel daar in my kas. Ek hou nogal daarvan, ek dink die res van my klere, my hemde, miskien my broeke is bietjie vaal, so ek gooi so nou en dan 'n lekker blazerkie oor. Maar ja, het jy ene nog? Wat jy dra, soos ek sê, ek het nou nog my skooljaan wat ek so nou en dan uitdruk en dan iewers in aantrek. En ek het 'n paar ander waarvan ek nogal baie hou. En trek jy hulle aan? Doen jy 'n blazer?

0: SFM Sport.
1: Goeiemôre en welkom by jou oggend sport. En in sokker het Arsenal op die rand van al eerste Premier Liga titel in 22 jaar beweeg nadat de boeisame 1-0 oorwinning oor Burnley 'n voorsprong van 5 punte bo aan die tabel geopen het. Die Gunners het weer eens op 'n gedissiplineerde verdedigende vertoning staat gemaak en moes deurgaans by die Emirates veg om al reeks tot 4 agtereen volgende liga skoonvelle te verleng sedert hulle verlede maand teen City verloor het. Mikel Arteta se span kan die titel beklink as Manchester City nie daarin slaag om Bournemouth te klop nie, hoewel City steeds in die stryd sal bly as Arsenal hierdie naweek teen Crystal Palace sou verloor. Chipper United is naby om Brendan Trutter aan te stel voor al deurslaggewende laaste Premier Liga wedstryd teen Kaizer Chiefs hierdie naweek. Die ervare afrigter is maandag gesien in die leiding van die spanse oefensessie en sal na verwachting die leisels oorneem. Chipper het reeds 4 afrigtingsveranderinge hierdie seisoen aangebring. Trutter, wat 'n reputasie opgebou het vir die stuur van sikkelende klubs na veiligheid, het voorheen AmaZulu, Sekhukhune United en Richards Bay afgerig, terwyl hy ook Marokko Swallows gehelp het om promosie na die Premier Liga te verseker. In die Fidelity Secure Drive Lions flank, Siba Mahashe is vrygespreek van oortreding nadat 'n Munster speler beweer het dat hy in sy gesig gespoeg het tydens Saterdagse VRK kragmeting. Die voorval is aan die skeidsregter aangemeld en later hersien, maar geen videobewyse kon die bewering bevestig nie en geen dissiplinêre stappe sal volg nie. Die VRK het bevestig dat Mahashe die beskuldiging ontken het en het verduidelik dat hy met sy tandvleesskerm gesukkel het na kontak voor 'n loskrim terwyl ambtenare die beskikbare beeldmateriaal onoortuigend gevind het. Intussen sal die Lions in Dublin bly voor volgende naweek se kwart-eindstryd teen Leinster. En daarmee die einde van jou oggendsport.
0: Musiek op sy beste, net hier op

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: Ons rol met mascara, ons kyk na die burger 50 jaar gelede. Ons praat van 19 Mei 1976. Twee interessante stories op die hoof voorblad. Daar is skoolseun van Johannesburg, het Sondag aan sy ouers huis verlaat en is vermoedelik met 'n trapfiets op pad na Kaapstad. Is die 16-jarige Willem Johannes van 'n Westhuizen van Westdean wat het gedoen het. Die seun het net R2 in sy sak gehad, sê die pa. Tjo, kyk, ek het ook so 'n paar keer toe ek jonk was, het ek die pad gevat, maar nooit gedink ek gaan gou 1200 km met 'n fiets trap met R2 in my sak nie. Rokers vasgevat in hospitale, besoekers by pasiënte in Kaaplandse provinsiale hospitale mag nie meer in besoektyd rook nie. Rook is verbode in alle afdelings vir pasiënte. Daar is hy. So, jy mag nou nie meer daar 'n dampie gevang het langs die hospitaalbed waar jou moeder lê nie, of iets in daai lyn nie. Gou ash daar nie, persoon langs aan se glasie nie, jy mag nie dit doen nie.
1: SFM, jou streek, jou familie, jou mense.

Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewig geïsoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.

0: Tyd vir internationale nuus wat jy nie aldag hoor nie. 4 mense is maandag dood, 30 beseer in 'n protesoptrede in Kenia. Oor brandstofprysverhogings wat deur die oorlog in die Midde-Ooste veroorsaak is, verlede week het die Keniaanse regering prysverhogings aangekondig in reaksie op die stygende wêreldwye olieprys, waaronder 'n verhoging van 23.5% vir diesel. Ja. Dan kyk ons verder deur en sien hier so aanvalle deur Israel die lewe van meer as 3000 mense in Libanon geëis sedert die begin van die hernieuwde konflik met Hezbollah. Brittanje se prins William gaan 'n deel van sy uitgestrekte hertogdom van Cornwall landgoed oor die volgende dekade verkoop om te help om byna 500 miljoen pond, sowat 11 miljard rand in plaaslike gemeenskappe te belê wat onder meer bekostigbare behuising en omgewingsprojekte sal behels. Lekker. Wonder wat sy kinders daarvan dink, dat papa nou 20% van hulle erfgeld gaan bestee.
1: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM

0: in die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawe pad, voorheen Mandjie Kwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg All Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat

0: jou streek, jou frekwensie, jou musiek en jou vakansie. Baby, my baby. Ononderbroke musiek op SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: Suid-Afrika se nuwe ambassadeur in die VSA arriveer in Washington DC. Suid-Afrika gewaarsku om waaksaam te wees oor die Ebola virus. En Action SA is ontevrede oor die hantering van die saak teen Mpumalanga taxi baas.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Suid-Afrika se aangewese ambassadeur in die Verenigde State, Roelf Meyer, het Washington DC aangekom. Hy sal na verwagting later hierdie week sy geloofsbriewe aan Amerikaanse owerhede oorhandig. Meyer vervang formeel Ibrahim Rasool, wat verlede jaar in maart uit die Verenigde State geskors is. Sy aanstelling kom terwyl Suid-Afrika en die VSA gespanne betrekkinge probeer stabiliseer na die terugkeer van Donald Trump na die Withuis. Die kliniese epidemioloog van aansteeklike siektes, professor Abdul Karim, sê Suid-Afrika moet waaksaam wees en gereed wees om te reageer op die Ebola virusuitbreking. Die virus het 100 mense in die Demokratiese Republiek van die Kongo en 1 persoon in Uganda gedood. Die Wêreldgesondheidsorganisasie het die uitbreking tot 'n internasionale noodgeval verklaar. Action SA sê hulle het aan die hoofregter en die nasionale direkteur van openbare vervolging geskryf na aanleiding van die hantering van die afpersing en geldwasery saak teen die taxibaas Joe Sabagnoni en sy medebeskuldigdes. Die party sê die aanklaer se versuim om gister in die hof te verskyn wat daartoe gelei dat die saak van die rol geskrap is, wek ernstige kommer oor aanspreeklikheid binne die regstelsel. Action SA se Darlene James versoek 'n dringende ondersoek na die omstandighede rondom die ineenstorting van die saak.
2: Action SA believes serious questions must now be asked about why alternative arrangements were not made to ensure that the matter proceeded. Why was another prosecutor not assigned? Why was the matter not transferred to another court or formally postponed? Most importantly, why was the case involving serious allegations of extortion and money laundering simply struck off the court roll altogether?
1: Die burgerregteorganisasie AfriForum sê hulle is bekommerd dat die Gautengse departement van onderwys skole blameer vir munisipale skuldprobleme terwyl hulle nie hulle eie rol in die krisis erken nie. AfriForum se hoof vir kultuursake, Elana Bailey, sê

0: departement het betalings aan skole en munisipaliteite vertraag, wat bygedra het tot diensleweringsprobleme. Bylie sê die organisasie is ook gekant teen voorstelle om skole se finansiële desentralisasie te hersien.
1: Afriforum is bekommerd dat die Gautengse onderwijsdepartement feite oor die departement se eie aandeel hieraan so wil plooi, dat dit 'n verskoning word om die provinsiale owerheid se hande op suksesvolle skole se finansiële inkomste te lê. Aliar Lebogang Mahile se aankondiging dat die desentralisasie van skole dus heroorweeg gaan word, dien as 'n groot rooi vlag vir Afriforum. Die beheerliggame van skole wat hulle finansiële sake verantwoordelik bestuur, moet juis meer autonomie kry.
0: Die Nasionale Tesourie en Suid-Afrikaanse Reservebank het Suid-Afrikaners verseker dat voorgestelde nuwe valutabeheerregulasies nie daarop gemik is om die besit van kriptobates te kriminaliseer nie en ook nie terugwerkend toegepas sal word nie. Die konsepregulasies oor kapitaalvloeibestuur poog om die land se valutabeheerstelsel te moderniseer en kriptobates formeel binne die raamwerk vir oorgrens finansiële vloei in te sluit. Owerhede sê die maatreëls is bedoel om onwettige finansiële aktiwiteite beter op te spoor en te voorkom, eerder as om wettige kripto besit te beperk. Geldsake. Goud verhandel teen $4,541.35 per fyn ons. Brent olie kos $109.89 per vat. Die rand verhandel teen R16.65 teen Amerikaanse dollar, R19.37 teen die euro en R22.32 teen die pond. En dit is die einde van die bulletin.
2: SFM Skop.
3: Gaat ons môre seën, vlieg ons met die plein. Leg ons op die strande en drink ons bietjie wyn.
2: SFM.

0: SFM weer.
1: So lekker weer vooruitsigte vir die streek vir vandag. Mosselbaai meestal bewolk en winderig in die namiddag, begin op 15, draai by 19. George, bietjie sonskyn en raak hy toenemend bewolk, 13, 19, nuus na 11, 19. 'N beduidende wolkbedekking met 'n paar neerslae, veral vroeër deur die dag. Oudtshoorn oggend reënbui en dan later so bietjie sonskyn voor hy weer bewolk raak, 11 op tot by maksimum van 20. 11, 19 vir Uniondale, beduidende wolkbedekking en 'n paar neerslae en dan waarskynlik vroeër deur die dag daai. Albertina en Stilbaai bewolk met periodieke reën, 13 op tot by maksimum van 19. Dan Riversdal 13, 20, 'n bietjie reën vanoggend en dan verder beduidende wolkbedekking. En laastens, Plate begin op 16, draai by 20 grade Celsius, hoofsaaklik bewolk met 'n wind wat opsteek in die namiddag.
2: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
3: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
0: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: Miley Cyrus met Malibu en hartlike goeiemôre. Welkom by wat beloof om baie nat dinsdag te wees hier in Mosselbaai in elk geval. Ek hoop jy het goeie dag so ver en dat hierdie week jou in elk geval ook so ver baie goed hanteer. Onthou, hier in die eerste uur vanoggend gesels ons oor al die maritieme verwante dinge. So min of meer 10 minute van nou af, die weer, eintlik nie weer nie, wat noem ons om eintlik? Sy eintlike naam is die seeverslag. Ons kyk toe lyk omstandighede in, om en langs die water. So dis die weer bo die water, is die weer onder die water. Dus, jy weet, as vir alles jy wil gaan lyne naat maak, of dalk, jy weet, dalk voete naat maak, dalk het jy 'n bord wat jy wil naat maak, dan gee ons vir jou net so'n aanduiding van wat jy te wachte kan wees. En dan natuurlik, hier in die omgeving van 20 voor 10, kyk ons ook na die haweverkeer en nuus of iets interessant uit die maritieme wêreld. En so net voor 10, tussen 10 voor 10 en 10 uur, kyk ons na wêreldwye aardbewings die laaste 24 uur. Maar nou eers terug na die musiek.
1: SFM

0: Johnny M met Hartse Huis. Ons kyk hoe lyk omstandighede en om langs die water hier by Mossel Bay. Wind tans 29 km per uur vanuit 'n oostelike rigting, rukwinde van tot 42 km per uur. Atmosferiese temperatuur 17 en water 16 grade Celsius. Humiditeit 89% en sigbaarheid is 14 km. Die atmosferiese druk is in 'n relatief en eintlik 'n baie nou band tussen 1020 en 1023 hektopascal. Tans 1022 en 'n opwaartse trajek en dan 10:00 vanoggend plateau hy tussen 12 en 1 sak hy met 1. Hy bly daar tot 7:00 vanaand en tussen 7 en 8 tel hy weer op na 1023 waar hy dan nou die dag uitgaan. Dan kyk ons na die duinings vanuit die suid-suidoostelike rigting, so 167 grade, gemiddelde hoogte 2.1 meter en intervalle van 11.8 sekondes. 20 oor 7 vanoggend het die son sy koppie uitgesteek. Kans het jy dit gesien het, is al skraal, maar hier by Mossel Bay 20 oor 7 gewees. En dan gaan hy onder vanavond 5.35 en 41 sekondes. Die volgende hooggety 17 minute voor 6 vanaand en dan die eerste laaggety 24 minute oor 11 vanoggend en dan die volgende een so 10 minute voor middernag. En dan laastens kyk ons na die een vir die hengelaars. Jou beste tydperk om te gaan lyne nat maak vandag tussen 1:45 en 4:15 vanmiddag. Meer spesifiek 16 minute oor 2 tot 16 minute oor 4 is daar 'n hoë aktiwiteit venster. En as jy nou môreoggend dou voor dag jou geluk wil probeer, 3:15 môreoggend tot 4:15 is daar 'n gemiddelde aktiwiteit venster.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Jacoloots met hierdie song. Ons kyk na hawe verkeer, Mosselbaai, 5 vaartuie tans in die hawe, geen verwagte aankomeling op hierdie stadium vir die volgende 30 dae nie. Kaapstad is daar 109 in die hawe met 43 wat daar op pad is. Oos-London, 3 word verwag met 9 tans in die hawe. Port Elizabeth, 25 daar verwag met 45 in die hawe. In Koura of Koega is daar 10 in die hawe met 11 op pad. En laastens, Durban, breek mooi gelijk, 74 tans in die hawe met 'n verdere 74 wat in die volgende 30 dae verwag word. Die jaarlange vennootskap tussen die Sailors Society en die ITF Seafarers Trust het 'n merkwaardige mylpaal bereik in die bevordering van Afrika kadette se welstand op see. Meer as 1000 kadette en marine ingenieurstudente uit Ethiopië, Ghana, Tanzanië, Liberië, Kenia en Suid-Afrika het die Wellness at Sea program voltooi. Die program het gefokus op geestesgesondheid, konflikhantering, veerkragtigheid en seerowerheid bewustheid. Resultate toon dat 100% van deelnemers nou beter voorbereid voel vir die uitdagings van die see, terwyl 98% selfversekerd is om geestesgesondheidslesse, verskoon my, toe te pas. Nou, maritieme instellings het die initiatief geloof as 'n belangrike stap om jong seelui se loopbane te versterk. Hierdie sukses dui op 'n kultuurverskuiwing waar welstand nie meer 'n bysaak is nie, maar 'n kernonderdeel van opleiding en veiligheid op die oseane. So met ander woorde, Afrika se kadette vaar nou sterker, gesonder en meer veerkragtig die toekoms in.
1: SFM, die gunsteling van die streek.

In die laaste 24 uur is al 1164 aardbewings wêreldwyd aangeteken, die sterkste daarvan 'n 5.7 op die Richterskaal. Daar was 5 aardbewings sterker as 'n 5 en dan was daar 35 aardbewings tussen 'n 4 en 'n 5 op die Richterskaal, 143 skuddings tussen 'n 3 en 'n 4, 321 tussen 'n 2 en 'n 3 op die Richterskaal en die oorblywende 660 skuddings was onder intensiteit van 2. Nou die sterkste een 5.7 was in die Koraalsee, Chefa Province Vanuatu, so ongeveer 5 ure gelede. Dan die Nietzsche wat gevoel was, 3.5, hy was 8.2 mil noordoos van Shawnee in Oklahoma, United States, die Verenigde State, so min of meer 21 minute gelede. En dan die nietste aangetekende een, 2.8, dit was San Juan Province in Argentinië, so 13 minute gelede. Daar is ook een gemerk as baie wyd gevoel. Het was in, by Tarapacha in Chile, 4.7 op die Richterskaal gewees en so ongeveer 22 uur gelede.

0: SFM nuus hoofstukke.
1: President Cyril Ramaphosa vereer vandag verskeie Suid-Afrikaners. Suid-Afrika se nuwe ambassadeur in die VSA regeer in Washington DC en BLSA sê die land moet die logistieke sektor hervorm.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 10:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa gaan vandag nasionale ordes aan verskeie mense oorhandig. Die toekennings gaan aan Suid-Afrikaners en buitelanders wat uitstaande bydraes tot demokrasie, nasiebou en die samelewing gelewer het. Een van die ontvangers is die huidige Springbok rugby-afrigter Rassie Erasmus. Hy word vereer met die orde van Ikhamanga in goud vir sy leierskap in rugby en bydra tot nasionale eenheid. Die musikante Jonathan Butler en Oskido ontvang die orde van Ikhamanga in silver. Suid-Afrikaanse aangewese ambassadeur in die Verenigde State, Rolf Meyer, het in Washington DC aangekom. Hy sal na verwagting later hierdie week sy geloofsbriewe aan Amerikaanse owerhede oorhandig. Meyer vervang formeel Ibrahim Rasool wat verlede jaar in maart uit die VSA geskors is. Sy aanstelling kom terwyl Suid-Afrika en die VSA gespanne betrekkinge probeer stabiliseer na die terugkeer van Donald Trump na die Withuis. Meyer sal na verwagting fokus op die herstel van vertroue, die beskerming van handelsbande en die versterking van beleggersvertroue tussen die twee lande. Die Wes-Kaapse regering sê die vloedskade aan die landbousektor kan in die miljarde rande beloop. Die provinsie het gister 'n verslag gegee oor die skade van verlede week se vloede en hul reaksie op die ramp. Die swaar reën en sterk winde het gewasse en wingerde reg deur die provinsie verwoes. Die NER vir landbou, Ivan Meyer, sê die vernietiging van die sektor is hartverskeurend.
2: My heart is really bleeding when I see the impact that it had on agriculture and our farmers. Because our farmers just come out of a drought. So it is the drought, it is the foot and mouth disease of our farmers. It is the war in the Middle East and now impacting on our exports. It's the diesel price, it's the fires, it's the price of wheat and now the impact on floods. So you can understand the devastating impact that this will have on our agricultural sector.
1: Action SA sê hulle het aan die hoofregter en nasionale direkteur van openbare vervolging geskryf na aanleiding van die hantering van die afpersing en geldwasery saak teen die taxibaas Joe Sibanyoni en sy medebeskuldigdes. Die party sê die aanklaer se versuim om gister in die hof te verskyn wat daartoe gelei het dat die saak van die rol geskraap is, wek ernstige kommer oor aanspreeklikheid binne die regstelsel.

0: Action SA se Darylene James versoek 'n dringende ondersoek na die omstandighede rondom die ineenstorting van die saak.
1: Action SA believes serious questions must now be asked about why alternative arrangements were not made to ensure that the matter proceeded. Why was another prosecutor not assigned? Why was the matter not transferred to another court or formally postponed? Most importantly, why was the case involving serious allegations of extortion and money laundering simply struck off the court roll altogether?
0: Business Leadership South Africa sê die hervorming van die logistieke sektor is van kritieke belang vir Suid-Afrika se ekonomiese sukses. Die organisasie sê die land kan nie mededingende uitvoerende nasie wees sonder doeltreffende hawens en doeltreffende toegang daartoe nie. Suid-Afrika se logistieke sektor het die afgelope paar jaar probleme ondervind. Hierdie uitdagings word blameer vir die land se ekonomiese agteruitgang. BLSA sê die jongste toename in werkloosheidssyfers wys dat die hervorming van logistiek dringend is. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,543.27 per fynons en Brent ruwe olie kos $110.27 per vat. Die rand verhandel teen R16.64 teen die Amerikaanse dollar, R19.37 teen die euro en R22.32 teen die pond. Die prys van 1 Bitcoin is $76,884.09. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 11.
2: Hallo, dis Willem Botha hier en jy

SFM weer. Sou ek weer vooruitsigte vir die res van die land vir vandag. Het toenemende hoeveelheid son skyn daar in Kaapstad wat begin op 14 en draai by 21. 12:25 vir Upington, gedeeltelike sonskyn met 'n paar reënbuie in die namiddag. Graafrenet 10:19, intervalle van wolke en sonskyn en dan ook so neerslag in die namiddag. Bloemfontein 3:21, wasige sonskyn en waarskuwing vir swak en ongesonde lugkwaliteit. 7 op tot by 19 vir Johannesburg met tye van wolke sowel as sonskyn. Wasige sonskyn in Mbombela wat begin op 11 en draai by 25. Pietermaritzburg 10:23 met intervalle van wolke en sonskyn en laastens Sutherland hoofsaaklik bewolk met wyd verspreide donderstorms begin op 6, draai by 14 grade.

0: Dieners Auto herbou nie net motors nie, Dieners Auto bou vertroue. Dis hoekom Mosselbaai Dieners Auto as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Spesialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk, met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai of bel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersauto.co.za. Dieners Auto, die naam wat Mosselbaai vertrou.
1: 24/7 SFM.

Julle is Matron met Casanova. Is nou so 16 minute oor 10, jy is ingeskakel by SFM. My naam Danny en ek hou jou geselskap tot so'n omgeving van 12 uur vanmiddag. Nou, as jy op die pad is, en dit lyk enigszins soos het hier in Mosselbaai lyk, bewolk, wil ek jou toch ernstig versoek. Maak seker dat jou voertuig so hoofligte aangeskakel is. Dit gaan maar net daar oor om jouself meer sigbaar te maak vir ander voertuig op die pad. En dan natuurlik, soos altyd, hou by die spoedgrens, maak seker dat jou veiligheidsgordel dra, en spesifiek passasiers in die voertuig, die nuwe wetgewing sê dat as daar passasiers agter in die voertuig sit, en daar is veiligheidsgordels, dan moet hulle vas wees, so maak maar seker dat jy jouself vergewis, en seker maak jy is binne daar die wetlike vereistes. Ons luister volgende na klassieke ene, joh, daar, wat is dit, ek kan nie onthou wat die jaar nie, maar is laat 80's is ek reg, onthou dalk vroeg 90's, Depeche Mode, Just Can't Get Enough.

0: Wel, die lots net een kyk. Jo, NASCAR was daar redelik opwinding gewees by in daarin Delaware. En ek probeer nou sien, dit lyk vir my dit was Sondag gewees. Ek praat onder korreksie Saterdag Sondag, maar is gewoonlik op 'n Sondag. So, wat gebeur het, tydens die kwalifisering was daar 'n verslaggewer, Amanda Buzik, was besig om uit te saai daar vanuit die pits, en daar deur gestamp, en toe daar 1800 kilogram kaart, een van die karretjies wat op wiele haar klop, waar gewoonlik maar jy het gereedskap en goed in het iewers ter los gekom en die ring het gehaar klop en een pitlijn werker het gesien, hier kom een patalje en hy het gehaar klop en homself tussen die karretjie en die verslaggever ingesit, sy naam is Donovan Williams. En so het hy, wel, hy het daar lewe gered, hy is al twee net hospitaal toe geneem, net om deur te kyk, sy is ongedeerd, hy het 'n paar skrape en kneesplekke en goed opgedoen, maar al twee, all smiles na die tyd, dit kon soveel anders gewees het.
1: Ons maak dit lekker. Jy

0: Cordelia, wat sê wees lief en voor dit jy met trots Afrikaans. Is nou so min of meer 23 minute voor 11. Ek en jy kyk nog saam te 12, daar is eerlike muziek wat nog voor lê. Maar natuurlik ook so bietjie gesels hier tussen deur. Ek het interessante onderwerp wat ek so bietjie later hier net na 11 gaan aanraak. Maar intussen, soos ek sê, nog lekker muziek. Weer eens, as jy op die pad is, asseblief maak seker jou voertuig se hoofligte is aangeskakel. Ek bly so hierdie streek en ek tel nie op hierdie stadium enige verkeerskonsternasies, probleme, dinge op nie. Volgens my digitale assistente nou, ek het so half een uitgangspunt dat as my digitale assistent vir my sê, daar is geen probleme nie, dan is dit een van twee dinge, dis of geen probleme nie, of daar is probleme en hy wys dit nie vir my nie, en gewoonlik is daai probleme dan redelik groot. Maar laat weet my, as jy vir my enige verkeersnuus het, die enigste plek wat vir my op hierdie stadium bietjie swaar verkeerwys is daar in Nysna en dit is natuurlik Main Road. Swaar verkeer 12 km per uur daar ja, daai stuk as jy nou basies in die richting van Plet beweeg so net voor die hospitaal is dit so bietjie swaarder verkeer. Weer eens verder tel ek, daar kom 'n ding uit daar by Netjies is daar net so kort stuk, daar voor die Prins Alfred Pass aansluiting, buffer aan buffer verkeer, so vir 'n kort stuk, 7 km per uur, so neem maar kennis daarvan.
1: ...90.1

0: Thomas, One Less Day. Ek het sopas 'n video gesien op Fox News se sosiale blad, een van hulle sosiale blaaie, waar, nee, het lyk vir my die ding het nou baie onlangs gebeur, en met onlangs bedoel ek in die laaste uur of twee wil het vir my lyk, dit is treinongeluk gewees in Virginia, en natuurlik in die VSA, hulle sê nie precies waar by hierdie video nie, maar een vrachttrein wat honeysucker getref het, jy weet, een septiese trokkie, so'n klein eniekie, met klein septiese tank achterop. Nou, geen aanduiding op hierdie stadium of die bestuurder enige ernstige beserings opgedoen het nie, want hy het probeer om gauw vinnig oor die spoor te kom, en toe tref die trein om so op die achterkant van die septiese tank, en ja, ek gaan nie veel sê nie, maar wat ek wel kan sê is, ek is seker jy kan jou indink wat die kommentare alles behels. En met daar die gedachte, een persoon het wel gesê, I can smell this video. Kom ons gaan terug na die muziek. Brendan Piper, Langpad Mens.
1: ...90.1 SFM...

0: Jou streekstasie SFM 90.1 104.1 SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: Voorkeur verkryging dryf die land tot op die rand van ekonomiese afgrond. President Cyril Ramaphosa verkeer vandag verskeie Suid-Afrikaners en uitspraak verwag in die Oosendieso gebou brandsaak.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 11:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die vakbond Solidariteit waarsku dat Suid-Afrika nie langer die vernietigende gevolge van rasgedrewe voorkeur verkryging en die toenemende uitbreiding daarvan kan bekostig nie. Die waarskuwing is 'n kerndeel van Solidariteit se grondwetlike hofstryd teen die wet op openbare verkryging. Die saak gaan vandag in die konstitusionele hof voort. Die adjunk hoofbestuurder van regsake by AfriForum, Anton van der Byl, sê hierdie saak gaan nie bloot oor wetgewing nie, maar ook oor ekonomiese groei, dienslewering en Suid-Afrikaners se reg op 'n funksionerende staat.
2: Die wet bepaal dat staatsinstellings slegs sekere aankope mag doen by swart ekonomiese bemagtigingsfirmas. Hier is 'n baie belangrike saak, net vir ons en vir die maatskappye daar buitekant nie, maar vir elke belastingbetaler. As ons suksesvol hier is, gaan dit beteken dat belastingbetaler se geld minder vermors word deur 'n staat wat absoluut onbevoeg en korrup is.
1: President Cyril Ramaphosa gaan vandag nasionale ordes aan verskeie mense oorhandig. Die toekennings gaan aan Suid-Afrikaners en buitelanders wat uitstaande bydraes tot demokrasie, nasiebou en die samelewing gelewer het. Een van die ontvangers is die huidige Springbok rugby-afrigter Rassie Erasmus. Hy word vereer met die orde van Ikhamanga in goud vir sy leierskap in rugby en bydrae tot nasionale eenheid. Die musikante Jonathan Butler en Oskido ontvang die orde van Ikhamanga in silver. Die Palm Ridge Landdroshof in Gauteng sal na verwagting uitspraak lewer in die saak teen 'n man wat daarvan beskuldig word dat hy die Oosendieso gebou aan die brand gesteek het. Stembiso Mdlalose het voorheen erken dat hy die brand begin het wat 76 mense in Marshalltown in 2023 doodgelaat het. Hy het later sy bekentenis tydens sy verhoor teruggetrek en beweer dat hy gelieg het omdat hy haweloos was. Mdlalose het aan die hof gesê dat hy skuiling, kos en toegang tot onderwys in die tronk wou verseker. Hy staan tereg op 76 aanklagte van moord, 12 van poging tot moord en 1 aanklag van brandstigting. Die Wes-Kaapse regering sê die vloedskade aan die landbousektor kan in die miljarde rande beloop. Die provinsie het gister 'n verslag gegee oor die skade van verlede week se vloede en hul reaksie op die ramp. Die swaar reën en sterk winde het gewasse en wingerde reg deur die provinsie verwoes. Die NER vir landbou, Ivan Meyer, sê die vernietiging van die sektor is hartverskeurend.
3: My heart is really bleeding when I see the impact that it had on agriculture and our farmers. Because our farmers just come out of a drought, so it is the drought, it is the foot and mouth disease of our farmers. It is the war in the Middle East and now impacting on our exports. It's the diesel price, it's the fires, it's the price of wheat and now the impact on flux. So you can understand the devastating impact that this will have on our agricultural sector.
1: Die regering oorweeg dit om 'n self

0: 'n opsporingsstelsel te gebruik om verbruikers toe te laat om die wettigheid van produkte wat hulle koop na te gaan. Verbruikers sal hul slimfone kan gebruik om produkte te skandeer om te sien of dit wettige produkte is. Dit is 'n poging om die handel in onwettige goedere in die land te beveg. Die onwettige ekonomie groei in Suid-Afrika en dit vernietig wettige besighede en werksgeleenthede. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,547.29 per fyn ons en Brent 3 olie kos $110.47 per vat. Die rand verhandel teen $16.62 teen die Amerikaanse dollar, $19.34 teen die euro en $22.27 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $77,020.60. En daarmee die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 12.
1: Hou my vast, stevig vast, dit is donker, dis nacht, want ek wonder of jy nog 'n bietjie wil wag, dit is
2: kaal. Hi, ek is David Fury en jy luister na SFM.

0: didn't care.
1: SFM weer.
2: Gelukkige weervooruitsigte vir die streek vir vandag. Mosselbaai meestal bewolk en winderig in die namiddag, begin op 15, draai by 19. George, bietjie sonskyn en raak hy toenemend bewolk, 13, 19, nys na 11, 19. 'N beduidende wolkbedekking met 'n paar neerslae, veral vroeër deur die dag. Oudsoor in oggend reënbui en dan later so bietjie sonskyn voor hy weer bewolk raak, 11 op tot by maksimum van 20. 11, 19 vir Uniondale, beduidende wolkbedekking en 'n paar neerslae en dan waarskynlik vroeër deur die dag daai. Albertina en Stilbaai bewolk met periodieke reën, 13 op tot by maksimum van 19. Dan Riversdal 13, 20, 'n bietjie reën vanoggend en dan verder beduidende wolkbedekking. En Austin Split begin op 16, draai by 20 grade Celsius, hoofsaaklik bewolk met 'n wind wat opsteek in die namiddag.
1: Jou streekstasie, SFM.

John Boucher met Vlieg met jou liefde terug. Dit is nou so 16 minute na 11 en ek weer eens blaai so hierdie tyd van die dag gewoonlik deur die streek en kyk hoe lyk die verkeer. Nou dit lyk vir my niks buitensporig op hierdie stadium nie hier in Mosselbaai. Deur voorbaai ligte verkeer 30 km per uur is die gemiddelde spoed. Min of meer hiervan net na Boland Park. Tot so amper daar by Langeberg Mall en dan daar van Langeberg Mall af in die richting van Hartenbos so 'n bietjie swaarder verkeer, 12 km per uur is die gemiddelde spoed daar en dis daar basies tussen Alwynweg en Gerritstraat, so nie meer kennis daarvan. Verder asseblief, as jy op die pad is, maak seker jou voertuig se hoofligte is aangeskakel. Hou by die veiligheids hou jou veiligheidsgordel aan, hou by die spoedgrens en maak seker dat jy nie toelaat dat jou self en jou aandag aftrek nie. Ons luister aan All Time Low, Something's Gotta Give. 104.1 SFM.

Gerard Stein met brood en melk. Kyk, R20 kry lankal nie meer vir jou brood en melk nie. Jy moet maar kies. In elk geval, ek het beloof, ek gaan vir jou interessante verhaal vertel. Het jy al ooit gehoor van 52 Blue? Is in 1989 het wetenskaplikes sein opgetel, onder water sang teen 52 hertz, wat walvis, definitief een walvis sang is, en hy is redelijk identies aan blauwalvis sang, hy is net in een hoër frekwensie. My eerste gedachte het, ek dink, okay, so hy sing hoog, so dis dalk 'n sopraan, mens weet nooit, maar ernstig nou, hulle toe nou begin, soos ek sê, 1989, dit die eerste keer opgetel, 1992 het hulle actief, toe nou hierdie ding begin volg, en probeer vaststel waar hy homself bevind, en gevind hy het ook migrasiepatrone soortgelyk aan die blou walvis, maar deur die jare kon hulle hom nooit opspoor, hy kon nooit vaststel, is hierdie ding werklik, is dit 'n walvis, is dit iets anders, en op 'n stadium het hulle ook gedink, hy is nou nie meer nie, want hulle kon nie meer die sang opspoor nie. Nou, so bietjie vroeër terug, het hulle die een of ander wetenskaplike organisasie, die Woods Hole Oceanographic Institution, het hulle geskryf in 'n artikel in die jaar 2000, dat we have been tracking this call since 1992 and have not identified the whale species and perhaps it could be a hybrid. En om 'n lang story kort te maak, hierdie ding het 'n hele popkultuur identiteit aangeneem met baie mense wat hierdie verhaal volg, en in, denk het was in 2021, is daar 'n dokumentêr uitgebring waar 'n groep gegaan het en hulle het gaan soek na hierdie walvis, want hy wist nou vir 'n paar jaar wat hom nie kon daai sang opspoor nie, en toe het hulle toe nou die sang weer gevind, en baie ernstig toe nou in daardie gebied gefokus, en die vervaardiger van die dokumentêr, Joshua Zeman, het beeldmateriaal toegekry van iets wat lyk of dit moontlik 'n hybrid kan wees tussen 'n blou walvis en 'n fin walvis. En dit lyk asof die ding dalk toe nou nie so eensaam is, soos wat sy naam The Loneliest Whale toe nou wil voorstel nie, dit lyk toe nou asof hy dalk toch nou al 'n maatjie het en 'n hele sosiale sirkel het, saam met wie hy moontlik beweeg.

0: Anrika, wat vraag, voel jy dit? Dankie vir die persoon wat gevraag het om anoniem te bly, wat laat weet het, die luisteraar wat laat weet het, dat hy, so ver hy weet, dit lyk of die walvisse terug is. Dis nou nie noodwendig 52 Blue nie, maar dit kan wees, of vriende of familie van 52 Blue, maar in elk geval, so die hier is skynbaar weer walvisse, nou het is nou daai tyd van die jaar, ne? So as enig iemand dalk vir my meer inligting het, as, of dit kan bevestig eintlik, ek dink dis die groot ding, as nog iemand dalk al die walvisse gesien het, asseblief laat weet, jy kan WhatsApp of Telegram boodskap stuur 0640081815. Ons luister volgende na Eilandry met Seisoene.
1: SFM, ons maak dit lekker.
2: Jy kan my los, hier waar ek staan.

by Twin Trees Langstraat 29 in Grootbrak voel dit soos 'n dag uit vir die hele familie. Ja, die kinders lief die wafels, maar die groot mense kry ook rede om terug te kom. Geniet 'n sappige gegrilde steik met murgbeen en proe die rustieke eenvoud van egte houtoonpizzas. Geniet die varsheid van kraakvars hake and chips en ontdek die elegantie van chicken milanese, dun gepaneer, subtiel bros en vol Italiaanse karakter. Kom sit, kom ontspan, kom laat die kinders speel. Twin Trees, waar smake blom en herinneringe wortel skiet.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Voorkeur verkryging dryf die land tot op die rand van ekonomiese afgrond. BLSA sê die land moet die logistieke sektor hervorm en president Cyril Ramaphosa vereer vandag verskeie Suid-Afrikaners.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 12:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die vakbond Solidariteit waarsku dat Suid-Afrika nie langer die vernietigende gevolge van rasgedrewe voorkeur verkryging en die toenemende uitbreiding daarvan kan bekostig nie. Die waarskuwing is 'n kerndeel van Solidariteit se grondwetlike hofstryd teen die wet op openbare verkryging. Die saak gaan vandag in die konstitusionele hof voort. Die adjunk hoofbestuurder van regsake by AfriForum, Anton van der Byl, sê hierdie saak gaan nie bloot oor wetgewing nie, maar ook oor ekonomiese groei, dienslewering en Suid-Afrikaners se reg op 'n funksionerende staat.
2: Die wet bepaal dat staatsinstellings slegs sekere aankope mag doen by swart ekonomiese bemagtigingsfirmas. Hier is 'n baie belangrike saak, nie net vir ons en vir die maatskappye daar buitekant nie, maar vir elke belastingbetaler. As ons suksesvol hier is, gaan dit beteken dat belastingbetaler se geld minder vermors word deur 'n staat wat absoluut onbevoeg en korrup is.
1: Business Leadership South Africa sê die hervorming van die logistieke sektor is van kritieke belang vir Suid-Afrikaanse ekonomiese sukses. Die organisasie sê die land kan nie mededingende uitvoerende nasie wees sonder doeltreffende hawens en doeltreffende toegang daartoe nie. Suid-Afrikaanse logistieke sektor het die afgelope paar jaar probleme ondervind. Hierdie uitdagings word blameer vir die land se ekonomiese agteruitgang. BLSA sê die jongste toename in werkloosheidssyfers wys dat die hervorming van logistiek dringend is. Die Wes-Kaapse regering sê die vloedskade aan die landbousektor kan in die miljarde rande beloop. Die provinsie het gister 'n verslag gegee oor die skade van verlede week se vloede en hul reaksie op die ramp. Die swaar reën en sterk winde het gewasse en wingerde reg deur die provinsie verwoes. Die NER vir landbou, Ivan Meyer, sê die vernietiging van die sektor is hartverskeurend.
3: My heart is really bleeding when I see the impact that it had on agriculture and our farmers. Because our farmers just come out of a drought. So it is the drought, it is the foot and mouth disease of our farmers. It is the war in the Middle East and now impacting on our exports. It's the diesel price, it's the fires, it's the price of wheat and now the impact on flux. So you can understand the devastating impact that this will have on our agricultural sector.
1: Action SA sê hulle het aan die hoofregter en nasionale direkteur van openbare vervolging geskryf na aanleiding van die hantering van die afpersing en geldwasery saak teen die taxibaas Joe Sibanyoni en sy medebeskuldigdes. Die party sê die aanklaer se versuim om gister in die hof te verskyn, wat daartoe gelei het dat die saak van die rol geskraap is, wek ernstige kommer oor aanspreeklikheid binne die regstelsel. Action SA se Darlene James versoek 'n dringende ondersoek na die omstandighede rondom die ineenstorting van die saak. President Cyril Ramaphosa gaan vandag nasionale ordes aan verskeie mense oorhandig. Die toekennings gaan aan Suid-Afrikaners en buitelanders wat uitstaande bydraes tot demokrasie, nasiebou en die samelewing gelewer het. Een van die ontvangers is die huidige Springbok rugby-afrigter Rasie Erasmus. Hy word vereer met die orde van Ikhamanga in goud vir sy leierskap in rugby en bydra tot nasionale eenheid. Die musikante Jonathan Butler en Oskido ontvang die orde van Ikhamanga in silver. En dan laastens in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,545.78 per fyn ons en Brent 3 olie kos $110.17 per vat. Die rand verhandel

0: R16.61 teen die Amerikaanse dollar, €19.31 teen die euro en R22.25 teen die pond. Die prys van een bitcoin is $77,084.64. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 1.
1: Hallo almal, my naam is Sharonay en jy luister SFM.

Reel van die Suid-Kaap.

0: 11 minute na 12, Raimi Sword met hartse snare. Goeiemiddag en baie welkom by Dinsdagmiddag. Vandag die 19de van Mei 2026. Tans koelerig bewolk hier in die groter George, maar het skep die perfekte atmosfeer om rustig saam te kuier, nee. Hoe lyk die weer daar by jou? Dalk ook bewolk of loer die son dalk deur? Hoe dit ook al sy, goed om saam met jou te kan wees. Gaan die geselskap hou tot so voor 3. En dankie ook aan Denny vir die saamkeer tussen 9 en 12 vanaf ons Plaza Aquada Atelier. Dalk het jy dit nodig. Hier is die heuwels fantasties met bietjie hoop.
1: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing. Vanaf Uniondale tot Ladysmith. SA.

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

Yes, 21 na 12, saam met David Vries, hou my stywer vas. Finale teerwerk sal uitgevoer word in die omgewing van die Langeberg Mall kruising by die nuwe verkeerssirkel en om die N2 suidwaartse afritte en die aanvangsdatum is dan 25 Mei, so 3 weke is die verwagte duur weerstoestande as dit weer saamspeel. Let wel, 27 en 28 Mei sal swaar voertuie dan nie die oprit na Kaapstad kan gebruik nie, weens die breedte beperkings tydens die plaveisel werk daar en sal via Dannebaai herlei word en die Weskaapse regering werk dan hard om die paaie in stand hou. Vra ook dat jy asseblief versigtig moet bestuur gedurende die konstruksie tydperk. 104.1

0: Is altyd goed om vir Heinrich Klassen as jou spanmaat te hê wanneer daar dan 'n wenteken gejaag moet word. Nou, die Suid-Afrikaner het dan nou al gewys dat hy oor die vermoë beskik om sy span op die regte koers te plaas. Nou, Klassen het gisteraand weer eens met sy beurt van 47 lopies het hy uitgeblink om te sorg dat die Sunrisers Hyderabad die Chennai Super Kings met 5 paaltjies klop. 34-jarige speler, hy het 8 grenshoue in sy beurt dui gemoker. Sy vennootskap 75 lopies van 41 balle saam met Kisan het dan vir die nodige momentum gesorg om die tuisspan se telling van 180 lopies verby te steek en boonop dra die oud Protea speler dan nou weer die oranje hoed as die Indiese Premier Liga se voorste lopiemaker en hy het dan nou 555 lopies teen 'n gemiddeld van 50.45 in sy 13 kolfbeurte gemoker en is nooit maklik om hier tweede te kolf nie, het Klassen gesê. Ek het die eerste paar afleweringe verdedigend gespeel, maar toe sê ek vir myself dat ek nie daarmee kan voortgaan nie. Dewald Brevis sê dan vroeër vir sy beste beurt van die toernooi gesorg, toe hy 44 lopies van 27 balle vir die Super Kings geslaan het.
1: Musiek op sy beste, net hier

0: daar gewees.
1: Sarkie, rondom Tali is daar die ene getitel One Republic en ook Ernie Bates. Het jy nou geluister, 17 weg vanaf Junies op die uur om 1 bly ingeskakel daarvoor. 19 Mei 2026. Kom ons kyk sy wat bekend is. Vier jy vandag jou verjaarsdag? Jojo, YouTube-ster, Lainey Wilson, bekende country-sanger, Marshmello, DJ, Sam Smith, pop-sanger, Andre the Giant, wrestler, sou ook vandag verjaar het, sterf 1993, ook Josh Allen, TikTok-ster, dan verjaar hy ook saam met Yo Gotti, rapper, Kevin Garnett, basketbalspeler, Scarlett, TikTok-ster, Eleanor Tomlinson, sy is 'n filmaktrise. Dan Suid-Afrikaanse aktrise Sherilyn Slobbert, 71 jaar oud, bekend vir haar rolle in televisieproduksies soos Agter Elke Man, Die Vierde Kabinet, Wenners en nog vele meer. Dan nog 'n bekende Suid-Afrikaanse sanger, akteur Henny Smit, 83 jaar oud vandag, 1979, sy debuut as akteur gemaak en ook verskillende rolle gehad in flieks soos Pretoria, O Pretoria, Die Rebel, nommer asseblief vele meer, op televisie of televisie in televisieproduksies soos Die Swart Kat, Koperasie Stories, bekend vir sy rol in Die Goli, Plek van Goud, waar hy ook te siene was vir 18 jaar lang tussen 1991 en 2019. Bekend vir treffers soos Swartland, Hendrik, Die Hoenderhaan, Die Dapper Muis en vele meer, beslis 'n legende en ons eie nep. Ook gaan net vinnig hier oopmaak, ook 'n verjaarsdagboodskap, baie geluk aan juffrou Dominique van Laerskool Park met haar verjaarsdag vandag, baie liefde Lariel Olivier. So dit dan ons verjaarsdaglysie vir vandag, 19 Mei 2026. As jou verjaarsdag is, baie geluk, mag liefde, vrede en seëninge jou altyd omring.
2: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.
1: Derde Wêreldoorlog, Arnie Jordaan maak vir ons musiek. Dis 15 voor 1.

0: Kom spandeer 'n paar dae hier tussen die alwyne, melkhoute, noemnooms en kapokbos. Net 'n paar tree van een van die mooiste en veiligste strande in die tuinroete. Die Ekohuisies bied eenvoudige luksheid, ideaal vir paartjies en klein gesinne. Geniet 'n braai by die kaggels of onder die laapas, nes in die ou dae. Net 30 km van Mosselbaai, Diskant Vleesbaai en naby Fransmanshoek. Tennis, sonna en muurbal, dis by die Sandpiper Sportcentrum. Besoek www.sandpiper.co.za of WhatsApp ons by 082-550-4788. Sandpiper, natuurlik betowerend.
1: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
2: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW trucks at Group 1 Trucks George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
3: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Dis Matthew Mull met Ron, so op 'n dinsdagmiddag vir jou, as jy wonder wat die datum is, 19 Mei 2026, as jy dit dalk vroeër gemis het. 4 minute weg voordat ons jou op hoogte bring wat in die wêreld nuus maak op hierdie dinsdagmiddag, en as jy dalk 'n vergadering het om 1 uur, jy het nog so 4 en 'n half minute om seker te maak dat jy is betyds, nê? Bly geskakel net na Jackson Dean en nou ook net na ons 1 uur nuus, jou dinsdag weergawe van ons daaglikse top 4 middag ete treffers.
1: Hier om te bly.

0: are currently caller number 99 in line. Please hold.
1: Jy is dalk nommer 99 op ander plekke, maar by Arena Group Solar en Pompe is jy altyd nommer 1. Hierdie nuus word aan jou gebring deur Arena, jou oplossing vir sonkrag en pompe.

0: currently caller number 99 in line. Please hold.
1: Jy is dalk nommer 99 op ander plekke, maar by Arena Group Solar en Pompe is jy altyd nommer 1. Hierdie nuus word aan jou gebring deur Arena, jou oplossing vir sonkrag en pompe. Besoek arenagroup.co.za.
2: SFM nuus hooftrekke.
3: Minister McPherson spree kommer uit oor politieke studiegroepe. Die NVG wil saak teen taxibaas weer op die hof rol kry. En slegte nuus vir verbruikers in terme van die prys van hoendervleis.
2: SFM nuus.
3: Dis 1 uur. Goeiemiddag, ek is Enrico Ares. Die minister van openbare werke en infrastruktuur, Dean McPherson, het kommer uitgespreek oor die ANC se voortgesette gebruik van studiegroepe. Dean sê hy het inligting ontvang dat sommige amptenare politieke studiegroepe bywoon en partye oor departementele sake inlig. Hy beweer dat die studiegroepe gebruik word om politieke agendas te bevorder en te rig te veg teen pogings om verantwoordbaarheid te verbeter. Dien sê dit is 'n voortdurende saak wat die staatsveiligheidsagentskap tans ondersoek. Die nasionale vervolgingsgesag sê hy beplan om die afpersings- en geldwasery saak teen die taxibaas Johannes Sibonyoni en verskeie medebeskuldigdes weer op die hofrol van die KwaGafontein Landdroshof in Mpumalanga te plaas. Die saak is van die hofrol geskrap nadat die aanklaer nie tydens borgverrigtinge in die hof opgedaag het nie. Die hoof van die NVG en die Motibi sê die gesag bly daartoe verbind om aanspreeklikheid te verseker en sal die saak hervat sodra daar aan die regsvereistes voldoen is. Die NVG het ook dissiplinêre stappe teen die aanklaer bevestig wat nou geskors gaan word hangende verdere verrigtinge. Die Kaapse Wynland distriks munisipaliteit het die brand in die Beinskloof onder beheer gebring. Die brand is gister aangemeld. Brandbestryders en grondpersoneel het dit deur die nag bestry. Die munisipaliteit het hulp van Kaapse Natuurbewaring en die grondeienaar ontvang om die brand te bestry. Die munisipaliteit se woordvoerder, Joanne Otto, sê slegs 'n paar smelende areas is nou oor.
4: Paar smelende areas verg nog steeds aandag, maar geen aktiewe vlamme is egter aangemeld nie. Die voorspelde reën het ongelukkig nie gerealiseer nie, maar spanne rapporteer dat die reën enige tyd nou kan begin. Grondspanne sal voortgaan om tot 12:00 te werk tensy weersomstandighede hulle noodsaak om vroeër te onttrek.
3: Suid-Afrika se grootste pluimvee produsent Astral Foods sê dat hulle dalk hoenderpryse in die komende maande moet verhoog weens stygende dieselkoste. Volgens die maatskappy kan die prys van hoender met soveel as 70 sent per kilogram styg. Dit het onthul dat hul maandelikse dieselrekening nou met ongeveer 30 miljoen rand gestyg het. Die groep sê dat hulle die hoër koste absorbeer om te verhoed dat hulle dit aan verbruikers deurgee, waarvan baie op maatskaplike toelaas staat maak. Dit waarskynlik egter dat hulle dit nie veel langer kan aanhou doen indien die Midde-Oosterse konflik voortduur nie. Internasionale nuus. Boere in Australië verbou vanjaar minder koring as gevolg van droë weer en koste verbonde aan die oorlog in Iran. Die boere het 'n skerp toename in brandstof en kunsmiskoste ervaar sedert die oorlog in Februarie van die jaar begin het. Hulle sê dit het hul saai planne vir die jaar beïnvloed. Australië ervaar ook vanjaar baie droë weerstoestande. 'n Kleiner koringoes in Australië sal die wêreldwye aanbod beïnvloed en pryse verhoog. Ons sluit af met sportnuus. Die Leeu sukkel met 'n groeiende beseringskrisis voor hul eerste uitspeelwedstryd in die Verenigde Rugby Kampioenskap. Morney van den Berg het na Suid-Afrika teruggekeer vir 'n behandeling vir 'n armbesering, terwyl die Johannesburgse span reeds onder losvoorspeler Roan Venter is. Kaptein Frank Johan en Sint Renko van Wyk bly in Ierland vir verdere assessering van onderskeidelik duispier en enkel beserings. Die Leeus fokus nou op voorbereidings vir hul kwart-eindstryd teen Leinster. Dit is die einde van ons 1 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 2.
5: Die nuusberig was geborg deur Arena Group Solar en Pompe. Altyd nommer 1 in sonkrag en pompe. Besoek arenagroup.co

0: in Zeta.
1: Langkloof 104.1. Blommetjie
2: gedink kan my in sy licha duim na boel. Tussen jou en my, let out a bag.
1: Langkloof, Uniondale, 104.1 SFM.
3: PSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landswyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. PSG is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees, maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: Klim in, ry weg, ervaar die emosie. Rola Mazda Swimsuit Wes bied die volledige Mazda reeks. Die Mazda 2, kompak en stylvol. Die Mazda 3, dinamies en modern. Die CX reeks, die uiteindelike en SUV gerief. Eerste koop of 'n opgradering? Ons span help jou die regte keuse maak met ongeëwenaarde naverkoopdiens. Gaan na mazdasomersetwest.co.za waar bestuur weer lekker voel.
2: SFM, 'n juweel van die Suid-Kaap.

0: in die lig. Dit is Lenten by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen Plantjie Kwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat?

0: een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: SFM, die gunsteling van die streek.
3: 23 na 1, welkom by uur 2 van ons dinsdagmiddag saamkeer. So pas 20 minute gehad van ononderbroke musiek in die vorm van ons top 4 middag ete treffers. Môremiddag net na 1 weer terug daarmee. Ten spuite van die baie reën blyk dit dat daar steeds inwoners is wat lei water benodig, wat dan hierdie komende naweek weer sterk in die slote dan sal invloei en die normale leiwaterskedule sal dus vanaf Vrydag 22 Mei weer beskikbaar wees. Nou inwoners daar in die groter Oudtshoorn word vriendelik versoek om alle roosters, rommel en vullis uit die slote te verwyder om dan 'n goeie vloei van water te verseker en die prosedure bly dan dieselfde. Indien inwoners agterkom dat daar nie water in 'n blok is nie, kan die beheerkamer gekontak word en die samewerking word waardeer. Kennisgewing vanaf die Oudtshoorn munisipaliteit. 24 na 1, Joanita Du Plessis om jou pinkie. Gedaar in die man in die hoek neem ons daar 1:30.

0: Ska daar en so op 'n Dinsdag vir jou. Die man in die hoek, hy is terug, Conor McGregor. Hy gaan weer in die UFC hok gaan hy klim wanneer hy op 11 Julie teen Max in Las Vegas staan kom. Nou die twee vegters het al van tevore in 2013 het hulle swaarde gekruis en beampte het toe in McGregor se guns beslis ondanks die feit dat hy 'n ligamentbesering opgedoen het. McGregor, hy kan met reg as een van die UFC se grootste supersterre beskou word en hy het homself lankdaas in 'n amptelike gevegssituasie bevind. Hy het in 2021 sy been in die eerste ronde van sy tweede stryd met Dustin gebreek en hy is verdraagbaar uit die hok gedra. The Notorious, soos wat hy bekend staan, het dan echter toe reeds beloof dat hy sal terug wees en van die andere gemengde geveg kunstenaars het saam met hom gestem en konne, hy is eerstens 'n vegter, ondanks al die ander dinge wat aangaan, sal hy wil beklein en hy gaan nie toelaat dat dinge op hierdie wyse vir hom eindig nie. Hy sal terug wees, het die Walliese hokvegter Jack Shaw gesê.
1: SFM 90.1 Kuslangs en 104.1 Oudtshoorn omgewing.

0: Byron Kenyu vanmiddag vir jou hier op 90.1 104.1. Dewald Waserval kry my in die middel, het die ook na geluister. Marula Media berig dat 'n 79-jarige man is gistermiddag oorlede nadat hy by die punt in Mosselbaai van rotse afgeval en in die see beland het. Volgens Musel Roos van die Nasionale Seereddingsinstituut in Mosselbaai is spanne geaktiveer nadat ooggetuies berig het dat 'n man moontlik van die rotse in die water geval het en reddingswemmers het hulle dadelik na die toneel gehaas en terwyl ander bemanningslede na die reddingsinstituut gestuur is om reddingsvaartuie gereed te kry, Mosselbaai brand, reddingsdienste, die polisie, ER24, ambulansdienste en die Weskaapse regering se EMS reddingseenheid het ook op die voorval gereageer. En ooggetuies het gesê, terwyl reddingsspanne onderweg was, het 'n plaaslike inwoner in die water gespring om die man te red en die inwoner kon daarin slaag om die man na die kuslyn te bring waar mense probeer het om hom by te bring en NSRI-spanne waarin op die toneel aangekom het, het voortgegaan om te doen wat hulle moet doen en paramedici het bygestaan en ondanks die uitgebreide pogings om die man by te bring, is hy later op die toneel dood verklaar en die man se liggaam is in die sorg van die polisie, departement van gesondheid se forensiese patologie dienste geplaas en medelye word ook met die familie van die oorledene betuig, het Roos gesê. Daar is nou nie veel inligting beskikbaar wie die persoon is nie en ook nie van waar die persoon is nie, maar sterkte weer eens aan daardie man se naasbestaandes. Ons maak musiek volgende met die manne van Eden, dis nou so 1:44.
1: SFM, ons pomp in Afrikaans.

0: So, jou huidige foon raak vinniger moeg as jy op 'n maandag. Verseker, dis tyd vir iets beter. Kry die iPhone 13 pre-owned van Chats Connect vir net R379 per maand oor 36 maande op 'n 1 gig Red Call top-up pakket. Dis daai iPhone gevoel net, sonder dat jou beursie dramaties hoef te raak. En nog beter, jy spaar R1080. Maar moenie te lank dink nie, die aanbod is slegs geldig op nuwe kontrakte by Chats Connect tot 8 Junie. Chats Connect eksklusief aan Vodacom. BSNV's geld.
1: In Mossel Bay, by en al by aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n pick and pay. Dis Langeberg Mall. Mode, decor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.

0: is by ons 3 weg vanaf die nuus op die uur om 2 bly ingeskakel daarvoor. Klanke gewees van Liani May se Strawberry Lips, Dwight. Ook dan geluister met Fast As You. As jy op ons land se paai is, en nou vat dinge rustig, kom by 'n verkeerslig wat rooi flikker pas die 4 rigting stopreël daartoe. En sit weg daardie selfoon, as dit veilig is, trek af, gee dan aandag as jy vinnig aandag moet gee. Maar al twee hande op die stuurwiel, nê?
1: 24/7 SFM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: President Ramaphosa sê Suid-Afrika se sterkte lê in mense se bydraes. Adjunk minister Mslobo vra vir sterker waterregulering reg oor Afrika. En minister Kobayi verwelkom vinnige optrede teen Mpumalanga aanklaar.
0: SFM nuus.
1: Dis 2:00. Goeiemôre, ek sien Rico Aris. President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika se sterkte lê in die bydraes van mans en vroue wat gehelp het om die nasie te bou en te vorm. Hy het vandag tydens 'n seremonie gepraat waar hy Suid-Afrika se hoogste burgerlike erebewyse aan vooraanstaande burgers en buitelandse burgers toegeken het. Die nasionale ordes erken diegene wat beduidende bydraers gelewer het tot die versterking van demokrasie en die verbetering van lewens. Ramaphosa sê hierdie individue se pogings het die droom van
0: SFM nuus hooftrekke.
1: President Ramaphosa sê Suid-Afrika se sterkte lê in mense se bydraes. Adjunk minister Mslobo vra vir sterker waterregulering reg oor Afrika. En minister Kobayi verwelkom vinnige optrede teen Mpumalanga aanklaar.
0: SFM nuus.
1: Dis 2:00. Goeiemôre, ek sien Rico Aris. President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika se sterkte lê in die bydraes van mans en vroue wat gehelp het om die nasie te bou en te vorm. Hy het vandag tydens 'n seremonie gepraat waar hy Suid-Afrika se hoogste burgerlike erebewyse aan vooraanstaande burgers en buitelandse burgers toegeken het. Die nasionale ordes erken diegene wat beduidende bydraers gelewer het tot die versterking van demokrasie en die verbetering van lewens. Ramaphosa sê hierdie individue se pogings het die droom van 'n vrye

0: wat gehelp het om die nasie te bou en te vorm. Hy het vandag tydens die seremonie gepraat, waar hy Suid-Afrika se hoogste burgerlike erebewyse aan vooraanstaande burgers en buitelandse burgers toegeken het. Die nasionale ordes erken diegene wat beduidende bydraers gelewer het tot die versterking van demokrasie en die verbetering van lewens. Ramaphosa sê hierdie individue se pogings het die droom van 'n vrye en regverdige Suid-Afrika laat lewe. Hy sê hulle aktivisme strek oor musiek, politiek, sport, letterkunde, kultuur, medisyne, wetenskapsonderwys en die bevordering van menseregte.
1: In their many fields of endeavor, they have made an invaluable contribution to our national life. By honoring them today and celebrating them, we are recognizing that the pillars of our democratic order are deep, they are firm and unshakable.
0: Die jong minister van water en sanitasie, David Mslobo, het 'n beroep gedoen op sterker waterreguleringsstelsels reg oor Afrika om toegang tot water, sanitasie en infrastruktuur te verbeter. Die jong minister het vandag by die 4de watervoorsienings- en sanitasiereguleerderskonferensie gepraat. Mslobo sê klimaatsverandering, vinnige verstedeliking en verouderende infrastruktuur bedreig steeds watersekerheid reg oor die vasteland. Hy het beklemtoon dat water 'n basiese mensereg is en Afrika lande aangespoor om saam te werk om betroubare en volhoubare waterdienste te verseker.
2: Our reality is that the population is a bulk. We are closer going to be by 2050. Probably the world's population will be exceeding 50 billion. Are we resilient when there are actually issues of pandemics? Now and then, they are coming up. Mostly our continent is the most vulnerable. Are we resilient in terms of our regulatory system and matrices when there is a lot high levels of unemployment, inequality, including the future of work that is them? These are some of the issues that you need to look at.
0: Die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Mamaloko Kubayi, het die vinnige optrede verwelkom wat geneem is om die Mpumalanga aanklaer hangende dissiplinêre stappe te skors. Dit kom nadat die nasionale vervolgingsgesag die aanklaer in die Joe Ferrari Sebonye saak geskors het omdat hy gister nie in die KwaGafontein Landdroshof verskyn het nie. Minister Kubayi het 'n teleurstelling en spyt uitgespreek en gesê tegniese foute van hierdie aard moet vermy word, sodat die publiek nie vertroue in die regstelsel verloor nie. 'N lasbrief vir inhegtenisneming is ook teen die aanklaer uitgereik. Die Overstrand munisipaliteit het waterbeperkings in Pearly Beach opgehef. Volgens die munisipaliteit is beide damme wat die gebied voorsien, op volle kapasiteit na die onlangse swaar reënval. Die munisipaliteit het die beperkings in Februarie van die jaar as 'n voorsorgmaatreël geïmplementeer. Geen ander gebied in die Overstrand munisipaliteit het waterbeperkings voor die reën gehad nie. Transnet Port Terminals sal sy houerhanteringstoelaag of toeslag vanaf die begin van volgende maand verhoog om te help met stygende dieselpryse. Die toeslag sal na verwagting van R52 tot R78 per houer styg. Transnet sê die heffing is 'n tydelike kosteherwinningsmaatreël wat ingestel is nadat dieselpryse sedert Maart met meer as R13 gestyg het. Die toeslag is van toepassing op terminaaloperateurs wat diesel met toerusting gebruik om Suid-Afrika se in- en uitvoervrag te hanteer. Vrag- en logistieke bedryfsliggame glo dat die verhoging bedrywighede reg oor die sektor aansienlik kan beïnvloed. Geld sake: goud verhandel teen $4,529.72 per fyn ons en Brent olie kos $110.88 per vat. Die rand verhandel teen R16.65 teen die Amerikaanse dollar, R19.34 teen die euro en R22.31 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $76,683.99. Dit is die einde van ons 2 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 3.
3: Is dit die volmaan wat my so omkant van?
4: Hallo almal, ek is Lia en jy luister na SFM.
3: Wat so soene val, gaan ons maar eerder leef.

0: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fixnel Paylater planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
2: SFM, ons maak dit lekker.
3: Ek weet dat jy deur my kan sien.

0: 13 na 2, welkom by die laaste uur van ons dinsdagmiddag saamkeer. John Rock Prophet, de nommer pas, waarna ons so pas geluister het. Hier is Vernon Barnard, alles om my.
1: Net die beste in muziek en een groot verskeidenheid daarvan. Net die beste in muziek.

By Twin Trees Langstraat 29 in Grootbrak voel dit soos 'n dag uit vir die hele familie. Ja, die kinders lief die wafels, maar die groot mense kry ook rede om terug te kom. Geniet 'n sappige gegrilde steik met murgbeen en proe die rustieke eenvoud van egte houtoond pizzas. Geniet die varsheid van kraakvars hake and chips en ontdek die elegantie van chicken Milanese, dun gepaneer, subtiel bros en vol Italiaanse karakter. Kom sit, kom ontspan, kom laat die kinders speel. Twin Trees, waar smake blom en herinneringe wortel skiet.

0: Vraag is, gaan ons het weer sien? Manro, goeie ou dag, 24 na 2. Die publiek word in kennis gestel dat die Oudtshoorn munisipaliteit verneem het dat die sluise stroom op. Dit is oopgedraai en dit bring dan mee dat die watervlakke van die Olifantsrivier dan weer kan styg. Inwoners, veral in die laagliggende gebiede en naby die rivier, word versoek om waaksaam te wees, die nodige voorsorgmaatreëls te tref en die situasie word voortdurend gemonitor en verdere opdatering sal dan deurgegee word soos meer inligting beskikbaar raak, sodra 'n kennisgewing vanaf die Oudtshoorn munisipaliteit.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM

0: Laaste 29 minute van ons dinsdagmiddag saamkeer. Lee Scott, waarna ons sopas geluister het. Die junior bokke het verskeie spelers terug verwelkom vir die onder 20 internasionale reeks in Kaapstad en Stellenbosch. Vars van oorwinning in die Sanzar onder 20 rugby kampioenskap in Kabega het die groep by die Stellenbosch Akademie vir Sport by mekaar gekom om dan voor te berei vir 'n reeks wat spanne van Fiji en Georgia insluit. En terug in die groep is loskakel Wusi Moyo wat onlangs sy Vodacom Verenigde Rugby Kampioenskap debuut vir die Haie gemaak het. Klipspanmaat, veelzijdige agterspeler Luan en Bilaker Manabelele. Laasgenoemde twee spelers het dan die rugbykampioenskap weens beserings misgeloop en ook terug in die groep nadat hulle van 'n besering herstel het, is dit Pret van die Haie, losvoorspoeler voorspeler Wuyo en Vodacom Bulle senter Pieter van der Merwe en Christian Foster. Om die glimlagte te sien van diegene wat dan weer by die kamp aangesluit het, nadat hulle beseringsrehabilitasie voltooi het, sê baie, het die junior bok afrigter Kevin gesê, en ons is baie bly om hulle terug by ons te hê.
1: 90.1 SFM

0: Die Weskaapse vrugtebedryf in die Witzenberg Breë Riviervallei gebied is dan onder enorme druk na verwoestende storm die gebied dan verlede week getref het en nie net uitgebreide infrastruktuur skade veroorsaak het nie, maar ook dan 'n kritieke elektrisiteitskrisis ontketen het. En die minister van Landbou, John Steenhuisen, het die Ceres omgewing van dese week besoek om die omvang van die skade aan die appel en die peerbedryf en ook die omliggende gemeenskappe daar te besigtig. En volgens bedryfsleiers is tussen 6 en 10 kragtorings in die Waihoek gebied tussen Woolsley en Woester in die storm beskadig wat die streek ook met uiters beperkte kragtoevoer gelaad het. En herstelwerk sal na raming so wat 4 weke sal dit duur en die stormse impak was katastrofies. Soos riviere oorstroom het, is paaie, huise en lewens saam weggespoel en die skade aan infrastruktuur wat dan jare gaan neem om te herstel en biljoene rande kos. En die ramp het ons provinsie beduidend teruggesit, maar met sterk leierskap sal ons dan dit oorbrug. Dan sien ek ook die George municipaliteit vroeër daar op hulle Facebookblad geplaas oor die paaie wat weer oop is. Donald's Hoogte, Botelierskop, Mosselbaai area. Dit is weer oop vir verkeer daar. Sorgfontein, Mosselbaai area ook oop vir verkeer. Dan die Melkfontein, die DR1525, daardie area, daardie Melkfontein is nog gesluit. Brandwag, Mosselbaai area, die DR1581 is weer oop en dan die MR337 Albertina omgewing wat dan ook oop is. 17 weg vanaf die nuus op die uur om 3 hier is Zandri.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Dis ons dat jy met laat val die water nou, dalk later vanmiddag, agtermiddag, kan ons dan reën by verwag hier in George. Ek sien hulle wys so hier van, nie eers vanaand sien ek nou weer, vroeger het hy gewys, of nie, ek is by Oudtshoorn-se-blad, kom ons kyk gewoon net vinnig hier by George. Ek het net nou gesien, hy wys hier vir George dalk so na 4 vanmiddag, dat ons reën by kan verwag hier. So, hef jouself 'n lieflike middag verder, bly warm, bly veilig. Denie keer saam met jou tussen 3 en 6. Groetnis van my en Ricaries.
1: As drijfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tullik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tullik en vervoer is die perfekte vennoot om jou vraag te dra. Kontak Kirsten en Tullik en vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tullikin.co.za 90.1 104.1 SFM

0: who worked with our teams as services were temporarily relocated and restored.
1: Die polisie ondersoek die verdrinking van 'n 79-jarige man wat by die punt in Mossel Bay verdrink het. Die Nasionale Seereddingsinstituut het gereageer op berigte van 'n man wat gister van rotse in die see geval het. 'N Plaaslike inwoner het daarin geslaag om die man na die kuslyn te bring. Die NSRI se Craig Lambinen sê die man is op die toneel dood verklaar.
2: NSRI crew arriving on the scene continued with CPR and were joined by paramedics. After all efforts to resuscitate the 79-year-old local man were exhausted, sadly, the man was declared deceased. The body of the deceased man was taken into the care of police and government health forensic pathology services. Police have opened an inquest docket.
1: Jalf skole is steeds gesluit in die Kaapse Wynlande, sentrale Karoo en Eden distrikte van die Wes-Kaap na verlede week se storms. Die provinsiale departement van onderwys het toegangspaaie na die skole is steeds geblokkeer. Die provinsie moes verlede week baie skole sluit weens die slegte weerstoestande. Sommige van die skole is sedert 10 heropen vir onderrig en leer. Die Wes-Kaap se LER vir onderwys, David Meynier, sê die skole wat steeds gesluit is, sal na verwagting volgende week heropen.
3: We expect that they will remain closed for the rest of the week and will make arrangements for learners to catch up and missed schoolwork. We also have about 60 schools that have reported damage requiring assistance from the department, and these are currently being assessed for repairs. These schools have, however, made arrangements to be open. Thank you to the officials, school staff, teachers and parents, and the emergency services who are working to ensure that schooling can return to normal as soon as possible.
1: Die Suid-Afrikaanse Polisiediens waarsku die publiek teen die indien van vals polisieverslae na aanleiding van die inhegtenisneming van die omstrede sakeman Brown Mogotsi. Mogotsi het gister in die Johannesburg Landdroshof verskyn waar hy daarvan beskuldig word dat hy sy eie sluipmoordpoging in November verlede jaar in Vosloorus nagemaak het. Hy staan tereg op aanklagte van regsverydeling, myneed, onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie en die afvuur van 'n vuurwapen. Polisiewoordvoerder Adlenda Mate sê ondersoeke het die polisie laat glo dat Mogotsi oneerlik was oor die verslag wat hy oor die voorval ingedien het. Sy waarsku dat die opening van vals sake geregtigheid vir slagoffers vertraag en kritieke staatshulpbronne vermors. Geld sake, goud verhandel teen $4,529.72 per fyn ons en Brent olie kos $110.88 per vat. Die rand verhandel teen R16.65 teen die Amerikaanse dollar, R19.34 teen die euro en R22.31 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $76,683.99. Dit is die einde van ons 3 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 4 uur vanmiddag. Saam met Denny.
4: Hartenbos 90.1.

SFM weer. So lyk jy weer vir uitsigte vir die streek vanmôre. Sonnig met so paar wolke en dan 'n wind wat opsteek in die namiddag hier in Mosselbaai. Begin op 13, draai by 20. George 12:21, meestal bewolk aan af reën en motreën in die namiddag. 10:21 van Huisna, intervalle van wolke en sonskyn en reën plek in die namiddag. Oudtshoorn 9:21, gedeeltelike sonskyn en 'n paar neerslae waarskynlik later in die dag. Uniondale 10:21 met intervalle van wolke en sonskyn en reën plek in die namiddag. Albertina en Stilbaai sonnig tot gedeeltelik bewolk, 9 op tot by maksimum van 20. Riversdal ook 9 op tot by 20, maar gedeeltelik sonnig met oggend neerslaap plek, gevolg deur 'n donderstorm of 2 in die namiddag. En laastens, Plet, sonnige dag met so bietjie wolke aanvanklik en dan later gaan na begin reën uitsak. Hy raak ook winderig hier na die namiddagse kant, toe begin op 14 en draai by 21 grade Celsius.

0: Anton Botha met Engeltjie. En so gaan ons dinsdagmiddag in so lekker natterige dinsdagmiddag, nat plek in elk geval. Hartelike goeiemiddag, welkom by jou dinsdag, jy is ingeskakel by SFM. My naam Danny, ek hou jou geselskap tot so 'n omgewing van 6 uur vanavond. Oudergewoonte heerlike musiek, daar is nuus, weer, verkeer, sport en dan allerhande interessanthede van al hier tussen 4 uur en 5 uur. Hou jou oor na by die radio, daar gaan ons.
1: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
2: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
1: Vir ons dorpsjapies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux verf, doen dit self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
3: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
4: SFM, jou weg deur die wêreld.

0: tyd vir SFM verkeer.
1: Onder die primêre oorsake van padongelukke sluit in spoed, afleiding en moegheid agter die stuur. Motoriste word dringend gemaan om spoedgrense te respekteer en selfone een kant te hou. Veiligheidsgordels red lewens en is 'n wettige vereiste vir alle insittendes. Maak dus seker dat almal in die voertuig vasgemaak is. Wees bedag op voetgangers en fietsryers en moet asseblief nie drink en bestuur nie. Dit bly 'n dodelike kombinasie. Onthou, elke besluit op die pad beïnvloed nie net jou lewe nie, maar ook die van ander.
0: Nierendag punt 1.

0: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery-produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer, meer, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
1: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM.

0: FM Sport.
1: Goeiedag en in jou middag sport begin ons met gemengde gevegkens met Conor McGregor wat gereed is om op 11 juli na die UFC 8-hoek terug te keer wanneer hy Max Holloway in Las Vegas teekom, wat nog een hoofstuk in een van gemengde gevegkens sy mees prominente wedijvering na hul vorige ontmoeting in 2013 aandui. McGregor se loopbaan is ontwrig deur 'n terugslag weens beserings en sluitende gebreekte been in 2021 en 'n gekanselleerde terugkeer in 2024 weens 'n toonbesering. Hy het ook tyd weg van die sport geneem vir regskwessies en skorsing na gemiste dwelmstoets sessies. Ten spyte van die terugslag bly McGregor een van die UFC se grootste name met loopbaan hoogtepunte wat 'n 13 sekonde uitklop hou van Jose Aldo en die verkryging van 'n 2-afdeling titel insluit. Na die Kaapse Wynlande waar die junior springbok oefengroep by die Stellenbosch Akademie vir Sport by mekaar gekom het en al eerste oefensessie voltooi het, terwyl voorbereidings vir die onder 20 internationale reeks intensificeer. Die toernooi sal Suid-Afrika onder 20 teen Chili, Fiji en Georgië pak met wedstryde wat by Rondebosch Boys High School, Wynberg Boys High School en Paul Roos Gymnasium gespeel sal word. Verskeie spelers het van besering teruggekeer en sluitend Vusi Moyo, Luan Giliomee, Sepetiseto Nebelele, Kai Pratt, Vuyo Guiji, Pieter van der Merwe en Christian Foster wat vars energie by die kamp voeg. Hoofafrigter Kevin Foot het die toename in die getalle en positieve gees verwelkom, maar het noodsaaklikheid beklemtoon om vinnig van fokus te verander en gereed te wees vir al openingswedstryd teen Chili hierdie donderdag. En intussen sikkel die Lions met 'n groeiende beseringskrisis voor al eerste uitspeelstryd in die Verenigde Rugby Kampioenskap. Monay van den Berg het na Suid-Afrika teruggekeer vir 'n behandeling vir 'n armbesering, terwyl die Johannesburgse span reeds sonder 'n losvoorspeler Rowan Venter is. Kaptein Frank Hoorn en center Henko van Wyk bly in Engeland vir verdere assessering van onderskeidelike duispier en enkelbeserings. Die Lions fokus nou op voorbereidings vir al kwartfinale teen Leinster. En daarmee die einde van jou middag sport.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1
0: en 104.5.

Adam, liefde is. Nou, terwyl ons praat van die voordeel van musiek, hier is nog een. Baie groot Britse studie, Protect, wat al 10 jaar loop en as, hy het al meer as 25.000 deelnemers, wys dat sang, gereeld sing en instrumente speel, jou brein gesonder hou naarmate jy ouer word. Nou, die navorsers het bevind dat muziek nie net emotionele welstand bevorder nie, maar ook jou geheue en kognitiewe spoed verbeter. Vooral die klavier blink uit. Ek definitief sal, lyk het vir my, sal ek moet leer klavier speel. Dit versterk jou geheue en help met komplekse probleemoplossing, die sogenaamde executive function. Volgens professor Ann Corbett van die Universiteit van Exeter, sy sê, muziek kan die breinse kognitieve reserves bou. En dan word jy die veerkrachtigheid, wat jou langer skerp hou. En selfs sang dra by, deels omdat dit sociale bande versterk. Jy weet, soos byvoorbeeld as jy in 'n band is of in 'n koor. Sê, jy hoef nou nie noodwendig die lead guitarist in gothic metal band te wees nie, maar jy kan dalk net sing in die kerkband of muziek maak saam met 'n groepie vriende. So definitief, hou aan sing en hou aan speel, want muziek is nie net kuns nie, dis brein gymnastiek wat jou ouderdom definitief positief uitdaag.

Tyd vir jou vars gedagte uit die pen van Winston Churchill, wat gesê het, sonder tradisie is kuns 'n kudde skape sonder 'n herder. En sonder innovasie is dit 'n lijk.

0: In die son deurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeo. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeo, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en fees geld.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: SFM nuus hoofstukke.
1: President Ramaphosa sê Suid-Afrika se sterkte lê in mense se bydraes. Action SA waarskei inwoners van Johannesburg oor kragonderbrekings weens Eskom skuld en Montage verseker Suid-Afrika van 'n stabiele brandstofvoorraad te midde van die olieprysstygings.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 4:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika se sterkte lê in die bydraes van mans en vroue wat help om die nasie te bou en te vorm. Hy het vannag tydens 'n seremonie gepraat waar hy Suid-Afrika se hoogste burgerlike eerbewyse aan vooraanstaande burgers en buitelandse burgers toegekend het. Die nasionale ordes erken diegene wat beduidende bydraes gelewer het tot die versterking van demokrasie en die verbetering van lewens. Ramaphosa sê hierdie individue se pogings het die droom van 'n vrye en regverdige Suid-Afrika laat lewe. Hy sê hul aktivisme strek oor musiek, politiek, sport, letterkunde, kultuur, medisyne, wetenskap, onderwys en die bevordering van menseregte.
2: In their many fields of endeavor, they have made an invaluable contribution to our national life. By honoring them today and celebrating them, we are recognizing that the pillars of our democratic order are deep, they are firm and unshakable.
1: Bosa se leier Musi Maimane sê hy het aangesluit by die afsettingskomitee wat president Cyril Ramaphosa ondersoek. Die komitee is gevorm nadat 'n uitspraak van die konstitusionele hof die proses om Ramaphosa in 'n staat van beskuldiging te plaas oor die Palapala diefstal saak herbegin het. Volgens Maimane sal die proses verseker dat die president aan die parlement verantwoording doen. Hy sê dit moet deursigtig, bewysgebaseerd en gegrond wees in die oppergesag van die reg. Maimane sê die proses moet Suid-Afrikaners ook eerste stel en hul belange beskerm.
3: It is important for the president to be
1: sport, letterkunde, kultuur, medisyne, wetenskap, onderwys en die bevordering van menseregte.
2: In their many fields of endeavor, they have made an invaluable contribution to our national life. By honoring them today and celebrating them, we are recognizing that the pillars of our democratic order are deep, they are firm and unshakable.
1: Bosa se leier Musi Maimane sê hy het aangesluit by die afsettingskomitee wat president Cyril Ramaphosa ondersoek. Die komitee is gevorm nadat 'n uitspraak van die konstitusionele hof die proses om Ramaphosa in 'n staat van beskuldiging te plaas oor die Palapala diefstal saak herbegin het. Volgens Maimane sal die proses verseker dat die president aan die parlement verantwoording doen. Hy sê dit moet deursigtig, bewysgebaseerd en gegrond wees in die oppergesag van die reg. Maimane sê die proses moet Suid-Afrikaners ook eerste stel en hul belange beskerm.
3: It is important for the president to be given the right to be able to

0: Konstitusionele Hof die proses om Ramaphosa in 'n staat van beskuldiging te plaas oor die Palapala diefstalsaak herbegin het. Volgens Maimani sal die proses verseker dat die president aan die parlement verantwoording doen. Hy sê dit moet deursigtig, bewysgebaseerd en gegrond wees in die oppergesag van die reg. Maimani sê die proses moet Suid-Afrikaners ook eerste stel en hul belange beskerm.
1: It is important for the president to be given the right to be able to reflect back to parliament what in fact took place from his perspective. It's important that when the head of state, whose oath of office is to defend all laws, that there were no laws that were broken. We go there as BOSA, not as members of the GNU, to make sure that the process has integrity, that it isn't a sham, which became part of what the ad hoc committee on Nkandla became when people started to vote on the fact that a swimming pool could be a fire pool.
0: Action SA sê Eskom se dreigement om kragnadele van Johannesburg te ontkoppel oor City Power se skuld van 5,2 miljard rand beklemtoon ernstige bestuurs- en finansiële mislukkings in die stad. Die party se inwoners en besighede loop die risiko om weer in duisternis gedompel te word ten spyte daarvan dat Eskom onlangs 'n jaar sonder beurtkrag gemerk het. Action SA die stad versoek om dringend 'n terugbetalingsplan voor te lê, te verduidelik hoe die skuld toegeneem het en stappe te doen teen amptenare wat verantwoordelik is vir finansiële wanbestuur. Die party sê Johannesburg se ekonomie kan nie verder elektrisiteitsonderbrekings bekostig nie. Die minister van minerale hulpbronne, Gwede Mantashe, verseker Suid-Afrikaners dat die land nie sonder brandstof sal raak nie, ten spyte van geopolitieke onstabiliteit wat veroorsaak het dat die brandstofprys die hoogte ingeskiet het. Die minister het vandag sy begrotingsrede in die nasionale vergadering gelewer. Hy sê die herstel en uitbreiding van die land se raffineringsvermoëns is die sleutel om dit teen sulke wisselvallighede te beskerm. Mantashe beklemtoon dat die huidige raffineringskapasiteit die land slegs met 40% van sy behoeftes kan voorsien. En dan in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,540.15 per fyn ons en Brent 3 olie kos $110.59 per vat. Die rand verhandel teen R16.64 teen die Amerikaanse dollar, R19.34 teen die euro en R22.32 teen die pond. Die prys van een bitcoin is $76,749.85. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 5.
2: SFM.
3: Hoi, ek is Johan Sefinder en jy luister niks anders nie as SFM.

0: SFM weer.
1: Ons kyk na môre se verwagte temperature. Mosselbaai 13, 20, George 12, 21. Knysna gaan vanaf 10 na maksimum van 21, 9:21 vir Oudtshoorn, 10:21 Uniondale. Albertina, Stolbaai en Riversdale begin op 9 en draai by 20 grade Celsius en dan Plate begin op 14 en draai by 21 grade Celsius.
2: Mosselbaai. Watter avontuur wag vir jou hierdie naweek? By Tafkoor Suzuki Mosselbaai begin jou volgende rit met 'n glimlag. Van die verfynde Swift tot die avontuurlustige Jimny. Daar is 'n Suzuki wat perfek by jou leefstyl pas. Met persoonlike diens, 'n werkswinkel met kundiges en onderdele en alles onder een dak. Hou Tafkoor jou met vertroue aan die beweeg. Klim in, draai die sleutel en voel die verskil. Besoek Tafkoor Suzuki Mosselbaai, hoek van Valley Single en Louisvoorieweg voorbaai. Of skakel 044-695-3012. Tafkoor Suzuki Mosselbaai. 75 jaar van Puik Motors en Puik Mense.
0: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
3: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek.

0: gemaak. Tyd vir SFM verkeer.
1: En my avonture van Blaai deur die streek lewer nie op hierdie stadium veel op nie. Ek tel nie enige iets op wat problematies lyk in terme van verkeer nie. So as jy vir my enige verkeersnuus het, deel dit gerus. WhatsApp of Telegram 064-008-1815. Intussen onthou altyd veiligheidsgordel, hou by die spoedgrens en moenie dat jou self van jou aandag aftrek nie.
0: Jou nommer 1 stasie. Kus langs 1 in die Oudtshoorn omgewing. SFM.

Daar is twee dinge wat uitstaan wat gebeur het op hierdie dag in die geskiedenis. 1892, Amerikaanse ingenieur Charles Brady King vind die pneumatiese hamer uit. En op hierdie dag in 1910, die aarde se deurgang deur die stert van Halley se komeet veroorsaak bijna paniek.

0: FM Sport.
1: Goeiedag en in die middag sport begin ons met gemengde gevegkens met Conor McGregor wat gereed is om op 11 juli na die UFC Achthoek terug te keer wanneer hy Max Holloway in Las Vegas teekom, wat nog een hoofdstuk in een van gemengde gevegkens sy mees prominente wedijvering na hul vorige ontmoeting in 2013 aandui. McGregor se loopbaan is ontwrig deur terugslaan weens beserings en sluitende gebreekte been in 2021 en 'n gekanselleerde terugkeer in 2024 weens 'n toonbesering. Hy het ook tyd weg van die sport geneem vir regskwessies en skorsing na gemiste dwelmstoetse sessies. Ten spyte van die terugslaan bly McGregor een van die UFC se grootste name met loopbaan hoogtepunte wat 'n 13 sekonde uitklop hou van Jose Aldo en die verkryging van 'n 2-afdeling titel insluit. Na die Kaapse Wynlande waar die junior Springbok oefengroep by die Stellenbosch Akademie vir Sport by mekaar gekom het en al eerste oefensessie voltooi het, terwyl voorbereidings vir die onder 20 internationale reeks intensificeer. Die toernooi sal Suid-Afrika onder 20 teen Chili, Fiji en Georgië pak met wedstryde wat by Rondebosch Boys High School, Wynberg Boys High School en Paul Roos Gymnasium gespeel sal word. Verskeie spelers het van besering teruggekeer en sluitend Wusi Moyo, Luan Giliomee, Sepesetu Nebelele, Kai Pratt, Vuyo Guiji, Pieter van der Merwe en Christian Foster wat vars energie by die kamp voeg. Hoofafrigter Kevin Foot het die toename in die getalle en positieve gees verwelkom, maar het noodsaaklikheid beklemtoon om vinnig van fokus te verander en gereed te wees vir al openingswedstryd teen Chili hierdie donderdag. En intussen sikkel die Lions met 'n groeiende beseringskrisis voor al eerste uitspeelstryd in die Verenigde Rugby Kampioenskap. Monay van den Berg het na Suid-Afrika teruggekeer vir 'n behandeling vir 'n armbesering, terwyl die Johannesburgse span reeds sonder losvoorspeler Rowan Venter is. Kaptein Frank Hoorn en center Henko van Wyk bly in Engeland vir verdere assessering van onderskeidelike duispier en enkelbeserings. Die Lions fokus nou op voorbereidings vir hul kwartfinale teen Lenste. En daarmee die einde van jou middag sport.
0: Jou streekstasie is FM.

kyk so 'n bietjie na sportgeskiedenis. 1991 op hierdie dag, Willie T. Ribbs oorkom talle meganiese probleme in kwalifisering om die eerste Afro-Amerikaanse bestuurder te word wat die Indianapolis 500 wegspring rooster haal. Dan 2007 op hierdie dag in 'n volledig Suid-Afrikaanse eindwedstryd klop die Bulls die tuisspan Sharks 2019 in Durban vir hul eerste Super 14 rugby titel. Die Bulls loskakel Derek Hougaard legend skop 2 strafskoppe en 2 doelskoppe. En dan op hierdie dag in 2024 Manchester City klop West Ham met 3-1 by Etihad Stadion om die eerste span te word wat die Engelse Premier Liga titel vir 4 agtereenvolgende seisoene wen. 104.1 SFM

Amorei, beloof jy. Ok, ons kyk so 'n bietjie na popkultuur en ek dink op hierdie dag in 1962 vind plaas wat seker een van die grootste popkultuur momente van die 20ste eeu was. En dit was toe Marilyn Monroe vir JFK voor 15,000 toeskouers toesing Happy birthday, Mr. President. Ek gaan nie eers probeer om daai stem of daai noot na te maak nie. Maar ja, wat 'n moment, onvergeetlik en natuurlik vir ewig in verskeidenheid films en you name it. In elk geval, en dan was daar op die dag in 1983 Weird Al Yankovic doen 'n lewendige optrede by die Wax Museum in Washington, D.C.

0: dra koop is 'n on-emosionele besluit gebaseer op feite en lopende kostes. Ons span by Group 1 Trucks Hino en Jorts sien uit daarna om ons koste effektiewe oplossings te offer. Group 1 Trucks Hino is geleë in Randstraat in George. Ons diens en herstel alle fabrikate van dokke en lewer landswyd af. Nuuslits. Die Hino 200 trok kan nou bestuur word met 'n normale motorvoertuig bestuurslisensie. Laat ons jou besigheid makliker dryf. Group 1 Trucks Hino George. Google ons.
1: Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewige isoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vogbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vogtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.
2: Looking to secure your financial future? Discover the power of tangible wealth with Rare Coin Investments. We buy gold, silver, coins, and specialize in premium investment-grade assets trusted by collectors and investors alike. Whether you're buying, selling, or investing, our expert team is here to guide you every step of the way. Note, we do not deal in 5 rand coins. Protect your wealth with assets that stand the test of time. Visit www.rarecoins.co.za or call 044-630-0850 today. Rare Coin Investments. We make money work. Qualified by experience.
3: SFM, volgoed musiek.
4: Yes.

Daar is so 'n paar films vrygestel op hierdie dag in die geskiedenis wat absoluut onvergeetlik was. Ons begin 1989 met Patrick Swayze, Kelly Lynch, Sam Elliott, onder andere in die rolverdeling. En dit is die oorspronklike Roadhouse. Dan was daar 1995 se Braveheart met onder andere Mel Gibson, Brian Cox, James Cosmo, Brendan Gleeson, Catherine McCormack, Sophie Marceau, ach, ek meen die lys gaan aan, absoluut onvergeetlike film. Star Wars The Phantom Menace op hierdie dag in 1999. Ek seker ek hoef nie vir jou die rolverdeling daar te noem nie. Dan 2005 op hierdie dag, Star Wars Revenge of the Sith met pretty much dieselfde rolverdeling. En op hierdie dag in 2006 met die stemtalente van 'n hele klomp onvergeetlike mense soos Avril Lavigne, Catherine O'Hara, Steve Carell, Bruce Willis, William Shatner, Wanda Sykes en die lys gaan aan. Ons praat van die animasiefilm Over the Hedge.

0: important that when the head of state, whose oath of office is to defend all laws, that there were no laws that were broken. We go there as BOSA, not as members of the GNU, to make sure that the process has integrity, that it isn't a sham, which became part of what the ad hoc committee on Nkandla became when people started to vote on the fact that a swimming pool could be a fire pool.
1: Action SA sê Eskom se dreigement om kragnadele van Johannesburg te ontkoppel oor City Power se skuld van 5,2 miljard rand beklemtoon ernstige bestuurs- en finansiële mislukkings in die stad. Die party se inwoners en besighede loop die risiko om weer in duisternis gedompel te word ten spyte daarvan dat Eskom onlangs 'n jaar sonder beurtkrag gemerk het. Action SA die stad versoek om dringend 'n terugbetalingsplan voor te lê te verduidelik hoe die skuld toegeneem het en stappe te doen teen amptenare wat verantwoordelik is vir finansiële wanbestuur. Die party sê Johannesburg se ekonomie kan nie verder elektrisiteitsonderbrekings bekostig nie. Die minister van minerale hulpbronne, Gwede Mantashe, verseker Suid-Afrikaners dat die land nie sonder brandstof sal raak nie, ten spyte van geopolitieke onstabiliteit wat veroorsaak het dat die brandstofprys die hoogte ingeskiet het. Die minister het vandag sy begrotingsrede in die nasionale vergadering gelewer. Hy sê die herstel en uitbreiding van die land se raffineringsvermoëns is die sleutel om dit teen sulke wisselvallighede te beskerm. Mantashe beklemtoon dat die huidige raffineringskapasiteit die land slegs met 40% van sy behoeftes kan voorsien. En dan in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,511.11 per fyn ons en Brent ruolie kos $111.04 per vat. Die rand verhandel teen $16.67 teen die Amerikaanse dollar, $19.36 teen die euro en $22.33 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $76,704.95. En daarmee volstaan ons met vandag se nuusbulletins. Die volgende bulletin op SFM volg môreoggend om 7.
2: Oudtshoorn 104.1.

0: SFM weer. Toe lyk jy weer vir uitsig te vriestrek vanmorgen. Sonnig met so paar wolke en dan een wind wat opstik in die namiddag hier in Mosselbaai. Begin op 13, draai by 20. George 12, 21, meestal bewolk aan afreen en motreen in die namiddag. 10, 21 van Huisna, intervalle van wolke en sonskyn en reen plek in die namiddag. Oudtshoorn 9, 21, gedeeltelike sonskyn en 'n paar neerslae, waarskynlik later in die dag. Uniondale 10, 21 met intervalle van wolke en sonskyn en reen plek in die namiddag. Albertina en Stilbaai sonnig tot gedeeltelik bewolk, 9 op tot by maksimum van 20. Riversdal ook 9 op tot by 20, maar gedeeltelik sonnig met oggend neerslae plek, gevolg deur 'n donderstorm of 2 in die namiddag. En laastens, Plet, sonnige dag met so bietjie wolke aanvanklik en dan later gaan na begin reën uitsak. Hy raak ook winderig hier na die namiddagse kant toe, begin op 14 en draai by 21 grade Celsius.
1: We are currently experiencing high call volumes. You are currently caller number 99 in line. Please hold.
2: Ag nee my. Dis dan elke maand se storie net om my kragrekening uit te sorteer.
3: Ons ken almal daardie frustrasie, maar gelukkig het Arena Group Solar die oplossing en is jy altyd nommer 1 in die ry as dit kom by sonkragoplossings. Arena Solar doen ontwerp en installasies van sakpas sonkragstelsels vir die huis of besigheid, as ook uitbreidings van bestaande stelsels. Kom besoek die kundige span by Nysnaweg 6 George of aanlyn by arenagroup.co.za.
1: At Arena Group Solar, you will always be first in line.
4: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Nou by die stadium het ek nie vir jou enige nuwe verkeersnuus nie, as jy vir my enigiets sê, deel het gerus WhatsApp of Telegram, die nommer hier in die ateljee is 064-008-1815.
2: 90.1 104.1 SFM.

0: Klim in, ry weg, ervaar die emosie. Rola Mazda Somerset West bied die volledige Mazda reeks. Die Mazda 2, kompak en stylvol. Die Mazda 3, dinamies en modern. Die CX reeks, die uiteindelike en SUV gerief. Eerste koop of 'n opgradering? Ons span help jou die regte keuse maak met ongeëwenaarde naverkoopdiens. Gaan na mazdasomersetwest.co.za waar bestuur weer lekker voel.
1: SFM, jou streek, jou familie, jou mense.

0: SFM Sport.
1: Goeiedag en in jou middag sport begin ons met gemengde gevegkens met Conor McGregor wat gereed is om op 11 Julie na die UFC 8-hoek terug te keer wanneer hy Max Holloway in Las Vegas teekom, wat nog 'n hoofstuk in een van gemengde gevegkens se mees prominente wedywering na hul vorige ontmoeting in 2013 aandui. McGregor se loopbaan is ontwrig deur 'n terugslag weens beserings, insluitend 'n gebreekte been in 2021 en 'n gekanselleerde terugkeer in 2024 weens 'n toonbesering. Hy het ook tyd weg van die sport geneem vir regskwessies en skorsing na gemiste dwelmstoetse sessies. Ten spyte van die terugslag bly McGregor een van die UFC se grootste name met loopbaan hoogtepunte wat 'n 13 sekonde uitklop hou van Jose Aldo en die verkryging van 'n 2-afdeling titel insluit. Na die Kaapse Wynlande waar die junior springbok oefengroep by die Stellenbosch Akademie vir Sport by mekaar gekom het en al eerste oefensessie voltooi het, terwyl voorbereidings vir die onder 20 internasionale reeks intensifiseer. Die toernooi sal Suid-Afrika onder 20 teen Chili, Fiji en Georgië pak met wedstryde wat by Rondebosch Boys High School, Wynberg Boys High School en Paul Roos Gymnasium gespeel sal word. Verskeie spelers het van besering teruggekeer insluitend Vusi Moyo, Luan Giliomee, Sepetu Nebelele, Kai Pratt, Vuyo Guigi, Pieter van der Merwer en Christian Foster wat vars energie by die kamp voeg. Hoofafrigter Kevin Foot het die toename in die getalle en positiewe gees verwelkom, maar het noodsaaklikheid beklemtoon om vinnig van fokus te verander en gereed te wees vir al openingswedstryd teen Chili hierdie donderdag. En intussen sikkel die Lions met 'n groeiende beseringskrisis voor al eerste uitspeelstryd in die Verenigde Rugby Kampioenskap. Monay van den Berg het na Suid-Afrika teruggekeer vir 'n behandeling vir 'n armbesering, terwyl die Johannesburgse span reeds sonder losvoorspeler Rowan Venter is. Kaptein Frank Hoorn en center Henko van Wyk bly in Engeland vir verdere assessering van onderskeidelike duispier en enkelbeserings. Die Lions fokus nou op voorbereidings vir al kwartfinale teen Leinster. En daarmee die einde van jou middag sport.
0: SFM, die gunsteling van die streek.

0: Good Darren. Nou ja, miskien verjaar jy vandag, dan wil ek vir jou sê, baie geluk van almal by SFM, ek hoop jy het 'n onvergeetlike lekker dag gehad. Jy deel jou verjaardag met so paar groot name, bekendes en legendes, daar is stemactrice Kelly Sheridan, en vir in geval jy nie weet wie sy is nie, sy is verantwoordelik vir onder andere die stem van Barbie in die CGI Barbie film reeks hier van die vroeg 2000s af. Dan is daar die pop legende Grace Jones, daar is actrice Eleanor Tomlinson, popsanger Sam Smith, Marshmallow, die DJ, en dan laaste en definitief nie die minste nie, die country ster Lainey Wilson. Dis die bekendes en legendes met wie jou verjaardag deel. Weer eens, baie geluk.
1: Nigendag.1 SFM. Jammer!

0: stuk vir vanaand nie. Jy is ingeskakel op SFM 90.1
1: en 104.1 Oudtshoorn.
0: SFM, betowerende klanke.

Shazza met Obsession. En op daai noot groet ek jou, mag jy 'n heerlike aand hê op die pad asseblief, ry veilig, kom veilig by jou bestemming aan en dan tot môre. Groetnis. Is this thing on?

0: Goeienaand en welkom, dis dinsdag aan, dis net na 6, my naam is Corey Kerr, saam met jou tot en met 9 uur toe. Soos wat ons altyd doen deur die week, tussen 6 en 7 vat ons dit net lekker rustig, en dan tussen 7 en 9 is die tyd vir skool. Ons is besig met ons tydkapsule segment van verskeie feite oor verskeie onderwerpe, en ons is besig met die jaar 2012, en ons gaan aan by die 16de maart. Soos jy wil weet wat op die 16de maart 2012 gebeur het, wat so geskiedkundig is, bly ingeskakel. Net nog 7. Nou terug naar die muziek. Vincent Gordon met Bloed is dikker as water.
1: SFM. Ons maak dit lekker.

0: Goeienaand en welkom, dis dinsdag aan, dis net na 6, my naam is Corey Kerr, saam met jou tot en met 9 uur toe. Soos wat ons altyd doen deur die week, tussen 6 en 7 vat ons dit net lekker rustig, en dan tussen 7 en 9 is dit tyd vir skool. Ons is besig met ons tydkapsule segment van verskeie feite oor verskeie onderwerpe, en ons is besig met die jaar 2012, en ons gaan aan by die 16de maart. Soos jy wil weet wat op die 16de maart 2012 gebeur het, wat so geskiedkundig is, bly ingeskakel. Net nog 7. Nou terug naar die muziek. Vincent Gordon met Bloed is dikker as water.
1: SFM. Ons maak dit lekker.

Ek het my hart in die klein Karoo verloor. Op 'n tweewiel uisterperd sny ek teen 200 klippe per uur op 'n valend van die N1 se kronkelspoor. Hier waar in Osterbos soos misplaaste gedagtes staan en jakkalsdrade stories fluister van vergeet en verlange. Waar plaasname soos verweerde tatoeëermerke oor die aarde se valley, waar 'n rolbos meer sin as 'n valley maak. Hier draai die wind sirkels en die hemel hang soos 'n ongeskrewe brief oor my kop.

0: En op die 19de Maart 2012, Wendy's became the second best selling hamburger chain, overtaking Burger King. Natuurlik is daar die groot geel, daar buite die wêreld se grootste hamburgerketting groep.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

Nee, net maak hierdie man films nie, maar hy gaan duik ook. Ek praat natuurlijk van James Cameron. James Cameron is beter bekend vir van die vir films soos Terminator 2, Titanic, Avatar. Hy het 'n baie impressive repertoire, maar nou gaan duik hy ook op. Die 26ste maart 2012, James Cameron dove into the deepest point of the Mariana Trench, Challenger Deep. Challenger Deep is around 10,902 meters deep. Cameron was the second person to reach the depths and it took 2 hours and 36 minutes to get to the bottom. So dink jouself nou en jy duik. Jy gaan al hoe laer en laer en laer en laer vir 2,5 ure en dan vat dit ook nou nog 2,5 ure om weer op te gaan. So oor die 5 ure onder water. En dit raak net dieper en donkerder. Nie my idee van pret nie.

0: Corné Pretorius met half vol nou op die 26ste Junie 2012. Die film Ice Age Continental Drift premiered in Buenos Aires, Argentina.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed vol dag. SFM.
1: Sometimes when I get in this car at night, I drive till I see the morning light. That way tomorrow I'm spending it somewhere new.

En so het tyd geword vir my om te groet so vir my Corrie af. Ons gesels so môre aan tussen 6 en 9 saam. Maar tot dan toe en soos altyd, wees veilig, wees awesome, moenie ophou glimlag nie. En sterkte vir môre, mag dit 'n goeie geseënde en lekker dag wees. Een of vier.

0: Is ook mijne.
1: SFM, volgoed muziek.

0: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.
1: 'N oog vir 'n oog, 'n tand vir 'n tand. Soos ek

er. Maar in tye van nood is almal daar.

SFM 90.1 Kuslangs en 104.1 Oudtshoorn omgewing.